0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: ללכת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיפשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

כרגע זוהו התראות מקדימות בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן שאמורים להתקבל, להגיע ללחיש, שפלת יהודה, ירושלים, ים המלח, השומרון, דן הירקון והשפלה ייכנסו כבר עכשיו למרחבים המוגנים. שוב אני חוזרת, התראה מקדימה בעקבות זיהוי שיגורים בדקות הקרובות באזור לחיש, שפלת יהודה, ירושלים, יהודה, ים המלח, שומרון, דן ירקון והשפלה. התמגנו.

0: התראה.
1: ביתר עילית, בית שמש, גני תקווה, נס ציונה, רמלה.
0: התראה.
1: באר יעקב, לוד, רחובות, חולון, אור יהודה.
2: דן, היכנסו למ...
0: התראה.
1: יהוד מונוסון, רמת גן מזרח, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן מערב.
0: התראה.
1: בני ברק, גבעת שמואל, מודיעין, מקבים, רעות, ראשון לציון מזרח, ראשון לציון מערב.
0: התראה.
1: בת ים, תל אביב, דרום העיר ויפו, תל אביב מזרח, תל אביב מרכז העיר, תל אביב עבר הירקון,

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על
3: גלגלץ.
0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי ש...

0: ושבע בגלגלת.
1: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, 6 בבוקר.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב מירושלים. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות באזורים רבים ברחבי הארץ בעקבות ירי מתימן. פיקוד העורף מעדכן כי השיגור יורט, אבל עדיין יש להישאר במרחבים המוגנים עד להודעה חדשה. כתבנו בגוש דן טוביה גלניק, העדכון שלך.
1: אלו אזעקות ראשונות שאנחנו שומעים כאן באזור גוש דן, ולא רק, למעשה באזורים נרחבים, גם בשפלה, בלחיש, בירקון, ביהודה, בכל האזורים הללו נשמעו אזעקות. ממה שאנחנו מבינים, שיגור מתימן שיורד. זה כאמור הפעם הראשונה שאנחנו שומעים אזעקות מאז המלחמה.
0: תודה, טוביה. כאמור, הטיל מתימן יורט, אבל עדיין לא הגיעה הודעת השחרור של פיקוד העורף. חיל האוויר תקף לפני כשעתיים מטרות צבאיות של משטר האייתולות באיראן. משמרות המהפכה הודיעו שישראל תקפה באמצעות טילים ששוגרו מהאוויר. בסוכנות הידיעות האיראנית דווח על פיצוצים בטהרן, אספהאן, תבריז ומקומות נוספים ברחבי איראן. זאת לאחר שאמש שיגרה איראן ארבעה מטחים לעבר הצפון והשומרון, לראשונה מאז שהסתיים מבצע שהגת הארי בהפסקת אש. כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים בגוף. הבוקר לפני כמחצית השעה דווח על תקיפה איראנית את בסיס חיל האוויר הנסיך סולטן בסעודיה, בטענה שהבסיס משמש גם את צבא ארצות הברית. וכאמור, אצלנו בדקות האחרונות נכנסו מאות אלפים אם לא יותר ממיליון למרחבים מוגנים בעקבות שיגור מתימן שיורט. עד לרגע זה לא דווח על נפגעים ולא על נזק. מוקדם יותר הלילה דווח באתר אקסיוס כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו שלא לתקוף באיראן בתגובה לשיגור עשרת הטילים, כדי לא להפריע למאמצי השיחות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווחים בארצות הברית, נתניהו הסכים בערך לדרישה הזו של טראמפ, אבל כאמור, לפנות בוקר ב-4:20 הגיעה תקיפת חיל אוויר במקומות רבים באיראן. בעקבות המצב חדש, לא התקיימו היום לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ וגם במוסדות להשכלה גבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול בתת קרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות עליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד, כלומר עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו שתוכננה להיום בוטלה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה. משרד התחבורה הודיע כי קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח, אבל ייתכנו שינויים בהתאם למצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו שטיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. ישראל סגרה כבר אמש את המעברים לרצועת עזה, בהם מעבר כרם שלום ומעבר אפיח, עד להודעה חדשה בעקבות מתקפת הטילים האיראנית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים עדכן, סגירת המעברים לא תשפיע על המצב ההומניטרי ברצועת עזה. הכמויות הניכרות של מזון שנכנסו לרצועה מתחילת הפסקת האש עולות משמעותית על הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה על פי מתודולוגיות האום, כך מתאם פעולות הממשלה.

0: בשטחים. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נורה הלילה למוות בכפר קרה, צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום, הרקע פלילי, כמו כן במעלה עירון, אדם כבן 30 שנורה מת מפצעיו, מותו נקבע במקום, גם כאן הרקע פלילי. בפיליפינים, רעש אדמה בעוצמה 7.8 היכה לפני שעות אחדות מתחת לקרקע בחופי האי מינדנאו, עד כל עוד הובך על נפגעים או נזק. בעקבות רעש האדמה הופעלו התראות על חשש לגלי ענק צונמי באינדונזיה ובחוף המערבי של ארצות הברית. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

וויקד גיים, איזה שיר יפה. 6:10 בבוקר, שלום לכם, לכל המצטרפים, אתם על גלגלץ. בוקר שמגיע אחרי לילה מטלטל, והאמת שעד לפני רבע שעה עוד התכוונתי להגיד שעוד לא ברור כל כך למה לצפות, ושזה השלב הכי מעצבן, וזה עדיין קצת המצב, אבל הבוקר נפתח אחרת היום, התראות והזקות באזור המרכז, באזור השפלה ויהודה ושומרון. כרגע כבר אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, ובכל מקרה אתם יכולים להיות בטוחים שברגע שיהיה במה לעדכן, אנחנו נעדכן אתכם. ואתם יודעים, אם אתם שואלים אותי, קצת מוזיקה להתחיל איתה את היום, זאת הדרך האולטימטיבית, ואני לא משוחדת בכלל, זה אולי יכול להוריד קצת מתח. אז קודם כל תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, דנה הרולד על סאונד, אני בת אור צגאי. נשנה קצת אווירה. סינגל חדש של אריאנה גרנדה, סינגל ראשון מתוך האלבום החדש שאמור לצאת בסוף יולי. זה נקרא I hate that you made me hate that I made you love me. זאת הגרסה הסופית, והאמת שמרגש לראות אותה חוזרת לבמות. היא עכשיו בסיבוב הופעות שאמור להימשך עד ספטמבר. הפעם האחרונה שזה קרה זה היה ב-2019, 7 שנים, מטורף. אז אנחנו שומעים אותה עכשיו, חדש לאריאנה גרנדה. בהזדמנות זו נעדכן שהתנועה זורמת בכבישים, סו בנחת.

מענה קולי, החצר האחורית, 6:22, אתם על גלגלץ, מהכבישים, אין דיווחים, תנועה זורמת, סעו ברוגע, בזהירות, שימו לב שאתם ערניים למקרה ויהיו התראות וישמעו הזקות, חשוב שתדעו לעצור בצד הדרך, בזהירות, בבטחה, ברגע שמתאפשר לכם לצאת מן הרכב, להתרחק ממנו ולהשתתח על הקרקע, כל זה במידה ויהיו הזקות, אנחנו כמובן נעדכן בתקווה, שיהיה בוקר ויום שקט, ומכאן אנחנו ממשיכים לסינגל חדש של פול מקארטני ורינגו סטאר, אני יודעת לא מה שחשבתם שיגיע, השילוב שמביא את הנוסטלגיות והאותנטיות של הביטלס, האמת שזה באמת מרגש, זה מזיז איזה משהו בלב, וההשראה לשיר הזה, ככה מקארטני מספר, היא להתמקד בילדות שלהם בליברפול של שנות החמישים, הימים היפים, Home to Us, חדש לפול מקארטני ורינגו סטאר.

0: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: 6:34 גלגלץ, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה. ישר למירי מסיקה, אני בטוחה שזה לא בראש מעיינכם עכשיו, אבל רק שתדעו, בסוף החודש הזה, בין 24 ל-25 ביוני, אמור להתקיים הפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, פסטיבל מדהים. בערב מזרח תופיע מירי מסיקה לצד מושי קפה וליאור נרקיס, ואתם יכולים להשיג זוג כרטיסים דרך גלגלץ מחלקים, יכולים לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, לעקוב אחרי ההנחיות, אבל בינתיים, מירי מסיקה, עם טיפה טיפה. אולי זה ישאיר אתכם קצת יותר רגועים הבוקר.

ממך דלי, חנן בן ארי, 6:41, אתם על גלגלץ, מהכבישים יש לנו עדכון אחד נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד חורשים. זה הכל, סובר רוגע, סובר זהירות, אם אתם שמים לב למשהו נוסף, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, רק אם אתם לא בנהיגה כמובן. End of the road.

הלב שלה, דודו טסה, החדש שלו, זה בעצם השיר השני שמתנגן אצלנו בגלגלץ מתוך האלבום שלו, אי, שיצא בפברואר האחרון, והוא עבד עליו, ככה, הוא התרחק בשביל להרגיש את המוזיקה מגיעה מתוכו, והביא לנו אלבום מיוחד. עכשיו, 6 דקות לפני 7 בבוקר, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו. תודה לכם שהצטרפתם, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, דנה הירולד על הסאונד, אני בתור צגאי, אחרינו מדינה בדרך, עכשיו, Funny How Love Is.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: פתוח!
6: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירות ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: שבע בגלי צהל. הסלמה עם איראן, האם תהיה תגובה לתגובה? כל העדכונים והמשמעות של הנחיות פיקוד העורף החדשות נדווח ונהיה עם האלוף במילואים עמוס גלעד. נפרדים מרב סמל ראשון במילואים חיים קלומיטי.
5: האהבה הגדולה של חיים הייתה אוכל, ובעיקר בשר, והוא דאג להאכיל את כל חיילי הפלוגה בכל אימון או שירות מילואים אחר.
4: כתבתנו מעין אדן תביא את סיפורו ונשוחח עם חברו. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
4: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל ירד לפני כשעה טיל יחיד שיצא לישראל מתימן. הזקות הופעלו באזורים נרחבים ברחבי הארץ, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. לפנות בוקר ב-4:20 לערך תקף חיל האוויר מטרות צבאיות של המשטר באיראן. שגריר ארצות הברית בישראל יחיא לייטר הודיע כי ישראל תקפה משגרים של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שאינן קשורות למגזר האנרגיה. אף מדינה שמכבדת את עצמה לא הייתה מוכנה לסבול התקפה שכזו, כתב לייטר ברשת X. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב, איראן ושלוחות הרשע שלה רוצות לשרוף את אמריקה ואת ישראל, ספינת האם של השטן נמצאת בטהרן, כך הקבי. כלל הטילים ששיגרה איראן אמש, 11 במספר, יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, ללא נפגעים וללא דיווחים על נזק. ממש עכשיו, בטלפון הנייד שלנו, התראה מקדימה בעקבות שיגור, כנראה מאיראן. התראה מקדימה עכשיו כאן
7: לכיוון
4: הצפון, אבל ההתראה המקדימה מגיעה גם לטלפון שלי כאן באזור ירושלים. התראה מקדימה בעקבות שיגור מאיראן. זה עכשיו ממש בטלפונים שלנו.
7: וגם שפלה מרכז.
4: וגם שפלה מרכז, התראה מקדימה עכשיו. ארצות הברית מעדכנת כי לא השתתפה בתקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ, על פי הדיווחים, ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף באיראן כי במהלך הלילה, כדי לא להפריע לשיחות בין וושינגטון לטהרן. טראמפ עדיין לא הגיב על המאמצים, על התקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נחזור שוב על ההתראה המקדימה בעקבות זיהוי שיגורים. בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזורים דרום הנגב, ערבה, ים המלח, יהודה, ירושלים, שפלת יהודה, לכיש, מערב לכיש, דן, ירקון, השפלה, שומרון, שרון, בקעה, מרכז הנגב, עוטף עזה ומערב הנגב. התראה על מוקדמת בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן לישראל. התראה כמעט לכל אורכה ורוחבה של מדינת ישראל. היום לא מתקיימים לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה. על פי הנחיות פיקוד העורף, ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות עליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. הכנסת אמורה להמשיך בדיונים על נושא הסרת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב ובדיוני ועדת החוקה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח בצל המצב. אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי טיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. עכשיו גלגלץ והתחזית. כביש 6 דרומה, עמוס מניצני עוז עד חורשים, זהו העדכון היחיד לנהגים מגלגלץ בשעה זו. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
2: גלגלץ, בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה.

0: גם נוגה נוף הגליל, לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
1: כרגע הזקות, הזקות צבע אדום בשומרון, בבקעה ובשרון. ייכנסו למרחבים המוגנים אם אתם שומעים הזקות אצלכם, עד שתקבלו, עד שנוכל לעדכן שהתקבלה הודעה אחרת. שוב, הזקות צבע אדום בשומרון, בבקעה, באזור הירקון והשומרון, ייכנסו שם למרחבים המוגנים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
1: הזקות התרחבו גם לשפלת יהודה, לחיש, שוב השומרון, ירקון, מערב לחיש, השפלה, ייכנסו שם למרחבים המוגנים, גם בדרום הנגב ובמרכז הנגב, בבקעה, ים המלח, ייכנסו למרחבים המוגנים שם.

0: ערב.
1: אזעקות גם בירושלים, היכנסו שם למרחבים המוגנים, מבשרת ציון, בית זית, ירושלים, צפון, מרכז, מערב ומזרח, היכנסו שם למרחבים המוגנים.

אז הקוצב האדום כרגע גם במרכז הנגב, בדרום הנגב ושוב בים המלח, ייכנסו שם למרחבים המוגנים בעומר, ערערה בנגב, נווה זוהר, ייכנסו למרחבים המוגנים.

פצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: ישי לוי, הוא הלך לעולמו אתמול בגיל 63, ואתה יודע, הדבר הראשון שחשבתי, אני הייתי... איך הוא מגיש, איך הוא שר, אני התעוררתי אתמול ב... היי בני.
1: שלום.
0: התעוררתי באתונה, אתמול בבוקר, לחדשה הזו. והראשונה שחשבתי עליה זאת ג'ולי, שאוהבת את אישה לוי, מה זה אוהבת? ואז היא כתבה לי, איך את לא פה? אמרתי לה, אני חושבת עלייך. והוא היה כמה פעמים באולפן, אישי, ו...
1: זה זמר נשמה.
0: אין כזה.
1: שאומרים והוא... נשמה, זה נשמה.
0: מגיש ושרק, רק אישי לוי, שרק כמו אישי לוי, ומצאתי, ראית אתמול בסטורי שלי? מצאתי רגעים שלנו, מזל שאני מצלם את הכל, תאמין לי, מצאתי רגע שלו, ספר לי איזה סיפור על, על מרגול. אתם מוזמנים, זה עוד נראה לי, יש לזה עוד איזה שעה שם, עד שזה נעלם ב, בזה. וזכינו שיהיה לנו בכלל אישי לוי, והמוזיקה היא נשארת. אז לזכרך הטוב, איש יקר ו- ונפלא וזמר אדיר.
1: ענק.
0: בני כבודי.
1: שלום שלום, מזקות באזור באר שבע והדרום והרבה מקומות בארץ, אם אתם בחוץ, בכבישים, שימו לב, קיבלנו הרבה טלפונים מנהגים שככה... או בעצירה, או בחזרה לכביש, ככה לא כל כך ברורים, אז באמת, באמת, אנחנו חוזרים למתכונת של אז, אנחנו חוזרים לשגרת מלחמה, וזה בכביש, וזה בממד, וזה בכל מקום, אתם יודעים איך להתנהג, לא לעצור בפתאומיות, ולא ככה, אם אתם לא עוצרים, תמשיכו, ואם אתם חוזרים לכביש בתבונה, ויש לנו את 443 שעמוס מאוד מבית חורון עד המחסום, ויש לנו, שימו לב שאתם רושמים בווייז, מקלט פתוח, וזה ייקח אתכם למקלט הפתוח, וטוב שאתם פה, וטוב שאת פה, ומה נגיד?
0: מה נאמר?
1: מה נאמר?
0: יש דיווחים בכלל?
1: אמרתי, 443 מבית חורון למחסום מקבים, את יודעת, אין בית ספר. אין גנים, נשארתי בילדה.
0: מישהו כתב לי אתמול, צריך לקרוא לסבב הזה שאגת ההורים. אז אנחנו ברדיו ונגן לכם מוזיקה ונעבור גם את זה.

0: אין כמו סטיבי וונדר, אין, אין, אין, אין. Another star, אתם על גלגלץ? אנחנו בדיוק כמוכם. מנסים להבין לאן הוא מתקדם הבוקר הזה, מבינים שאין לנו דרך להבין לאן הוא מתקדם ופשוט זורמים. ממש כמוכם, כנראה שכולנו באותו זה. הילדים בבית, לימודים אין, המילואים עדיין במילואים, זה לא משתנה. גם הקבע וגם הסדיר, אז שלום לכם ובוקר טוב לכם, ואני מקווה שאתם בטוב, אוהבים אתכם ומתגעגעים אליכם. בחיבוק חזק לנשות ואנשי... אנשי ונשות המילואים, זאת אומרת לבנות ובני הזוג שנשארים בבית, גם של המילואים וגם של הקבע, והם צריכים לתפעל את הסיפור הזה לבד, זה לא פשוט. אנחנו בעיקר מודים לכם, כי אם לא הייתם בבית, אז הם לא יכולו לצאת בשבילנו. אז תודה שאתם עושים את זה גם עכשיו. באהבה רבה, אני מקדישה לכם את כל השידור הזה. עכשיו כזה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 443, עמוסים בית חורון עד מחסום מכבים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
0: נתחיל עכשיו עם שיר, נמשיך עם שיר שהוא מוקדש לעם ישראל. שער, כשכולם ישנים.
8: אני פנדרה, אני אירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה.

keep on surviving. אתם על גלגלת אנחנו מדינה בדרך, אמרתי לכם, זה ממש שירים ושערים, שאני צריכה להגיד ככה כל רגע מה קורה עם השיגורים, אבל אילון הגדיל וכתב לנו לוואטסאפ, שירים ושיגורים. מקווים שהכל, הכל, הכל גמר בשלום, אבל אנחנו איתכם. גולדן,

0: אתה גם?
1: כן, כן.
0: סטיל?
1: חל לא ישנתי הלילה, זה פשוט... את יודעת מה פורסם עכשיו בסוכנות הידיעות פארס? המפעל הפטרוכימי בעיר משהר הותקף מטילים ציוניים. גם הטילים שלנו הם ציוניים.
0: מיידין ישראל מותק.
1: היי טיל, אתה ציוני?
0: היי טיל.
1: יאללה. איך הכל חזר, אני לא מאמין.
0: מה שיפה, תראה.
1: את יודעת, זה היום של אלה שכאילו... לא רוצה להגיד, אמרתי לך, אבל אמרתי לך, מלחמה תחזור. זה היום שלכם, אלה שניחשתם.
0: אני חייבת להגיד לך ש... אני מבינה שלהם יש מסגרות באיראן.
1: כן, הם לא התקנו את הפיקוד העורף שלהם. כי לפי... לא ראיתי שינויים בלילה.
0: לפי השיגורים כולם הולכים לעבודה רגיל.
1: כן, כולם...
0: כאילו, מי שומר להם על הילדים בכל ה...
1: בדיוק ככה.
0: להם יש לימודים.
1: שמרת בוקר? או שזה משמרת לילה? איך זה כאילו?
0: לא, יש להם בית ספר.
1: יש להם בית ספר.
0: כל רגיל. זה העבודה שלהם.
1: שלח לי, שלח לי פה לישראל, אני חייב לקחת את הילדים למסגרות.
0: כאילו, איך זה עובד שם?
1: איך זה עובד שם? יאללה. תמיד מזכיר לי את זהו זה, שהוא פשוט ניתק את החשמל. חדרה, תל אביב.
0: טוב, מה קורה בחוץ? אני פשוט אחרו בצוחקים, אבל כמובן שיש פה המון מתח.
1: יש אנשים שהם במתח, וצריכים להתנהל בצורה... את זוכרת את הסרטון שלנו עם הכלב?
0: כן.
1: אני הבנתי שבגלגלת שאלו את זה לאינסטגרם, וזה, אז תיכנסו אם אתם רוצים גם לחייך, וגם קצת טוב על הנשמה, וגם קצת ללמוד לחזור על ההנחיות, אז לכו, ואתם יודעים, אם אתם ברכב, אתם עוצרים, ופה, ומתרחקים מהרכב אם לא, ואם לא, שוכבים על הקרקע, ואם אתם בחוץ, יכנסו למיגון המיטבי, ואם אתם בווייז, באזור עירוני יותר, אז תכתבו מקלט פתוח. מה נגיד ומה נאמר, תשמרו על עצמכם, לא יודע, זה לא נראה לי יום לנסיעות מיותרות, ושזה יתפוס אתכם במקומות לא ברורים.
0: אז עכשיו ככה. ביום, איזה יום זה היה? ביום חמישי, עומר גפן הקדיש את הכי טוב בעולם, והוא בדק את מהו שיר רוק האצטדיונים הטוב ביותר. עשינו פעם, הוא ואני, מצעד שלם של זה.
1: זה זכה?
0: אני לא יודעת אם זה זכה. דנה, זה זכה? אני אשכה.
1: בטוח מקום ראשון, שני, שלישי.
0: לא, זה לא זכה.
1: זה לא זכה?
0: מה זכה?
1: יש יותר טוב מזה?
0: יש, יש. כן, זה, זה, זה, זה מדהים מה שהוא עשה שם. רוצים לדעת מה זכה? כנסו לאפליקציה של גלגלץ. We Will Rock You של קווין. גם טוב.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום. מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ניערתי אותך משנה?
8: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
7: כן, יש משהו.
8: כן, תגידי.
7: זכית ברבע מיליון שקלים.
8: באמת? וואלה, זה כיף.
7: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואים ניקים מחכים לכם.
13: להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל לשעה 8. איתכן לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר לישראל טילים אחדים בשלושה מטחים. אחד נפל בדרך לישראל מחוץ לשטח המדינה. הזקות הופעלו באזורים נרחבים במרכז ובדרום. השיגורים יורטו, לא דווח על נפגעים בגוף. באיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי יירוט שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. חיל צהל ירד לפני כשעתיים טיל יחיד ששוגר לישראל מטה. תימן. בדקות האחרונות הודיע דובר צהל כי חיל האוויר תקף בגל...
14: רק טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל לשעה 8. איתכן לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר לישראל טילים אחדים בשלושה מטחים. אחד נפל בדרך לישראל מחוץ לשטח המדינה. הזקות הופעלו באזורים נרחבים במרכז ובדרום. השיגורים יורטו, לא דווח על נפגעים בגוף. באיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי יירוט שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. חיל צהל ירד לפני כשעתיים טיל יחיד ששוגר לישראל מטה. תימן. בדקות האחרונות הודיע דובר צהל כי חיל האוויר

0: השיגורים יורטו, לא דווח על נפגעים בגוף. באיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי יירוט שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. חיל צהל ירט לפני כשעתיים טיל יחיד ששוגר לישראל מתימן. בדקות האחרונות הודיע דובר צהל כי חיל האוויר תקף בגל תקיפות שני מספר יעדים במתחם הפטרוקימי במהשהר שבדרום מערב איראן. זאת לאחר שב-4:20 הבוקר תקף חיל האוויר מטרות צבאיות של המשטר באיראן בגל התקיפות הראשון. כלל הטילים ששיגרה איראן אמש לעבר הצפון והשומרון יורטו או נפלו בשטחים פתוחים ולא דווח על נפגעים בגוף. איראן מכחישה כי היא תקפה את בסיס חיל האוויר הסעודי בבסיס הנסיך סולטן בסעודיה וטענה כי זאת תקיפה מתימן. ארצות הברית מדגישה באמצעות גורמים אלומים כי לא השתתפה בתקיפה הישראלית לפנות בוקר באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צוטט הלילה בפייננשל טיימס כי אומר ביבי נתניהו לא יפריע להסכם בין וושינגטון לטהרן. הדוקטור מייקל אורן לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית אמר בבוקר טוב ישראל צריך להגיב למתקפה איראנית אך יהיה לכך מחיר ביחסים עם אמריקה.
1: האם ארצות הברית תגרר בתוך הסבב הזה, ואם זה יגרום לעבדות בצד האמריקאי, יעלה לנו ביוקר ביחסנו עם ארצות הברית. אנחנו חייבים להגיב. לכל תגובה, בניגוד לרצונה של ארצות הברית, יש מחיר, וזה לא פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו.
0: בעקבות המצב, אין היום לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות להשכלה גבוהה. ניתן לקיים פעילות רק במקומות עבודה שבהם יש גישה למרחב מוגן תקני. משרד הבריאות כבר הורה לבתי החולים לעבור לפעולה מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות למרחב מוגן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. כלומר, עדות ראש הממשלה נתניהו במשפטו בוטלה. נכון לשעה זו, הכנסת אמורה להתכנס הבוקר ב-10 לדיון בבקשת הסרת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב וכן דיון של ועדת החוקה. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן פועלים כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל פתוח בצל המצב. אל על, ארקיע וישראל הודיעו שטיסותיהן היוצאות והנכנסות מתקיימות כסדרן. ישראל סגרה כבר אמש את המעברים לרצועת עזה, בהם מעבר כרם שלום ומעבר רפיח, עד להודעה חדשה, בעקבות מתקפת הטילים הלילית של איראן. מתאם פעולות הממשלה בשטחים עדכן, סגירת המעברים לא משפיעה על המצב ההומניטרי ברצועת עזה. הכמויות הניכרות של מזון שנכנסו לרצועה מתחילת הפסקת האש, עולות באופן משמעותי על הצרכים התזונתיים של האוכלוסייה, על פי מתודולוגיות האום, כך מתאם פעולות הממשלה בשטחים. עדכון תנועה אחד מגלגלץ, לפי שעה התנועה זורמת, עכשיו התחזית. היום עלייה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיה מעונן חלקית עד בהיר לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
5: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
7: זה נשמע עכשיו רלוונטי מתמיד. פאר טאסי, חנן בן ארי, הלוואי.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. היי, רוצים לשמוע משהו? אהוד בנה היה אמור להגיע לכאן הבוקר, והכנו המון המון דברים, ו... והוא יבוא בהזדמנות אחרת, כשירגע. בינתיים, הרשו לי להקדיש את השיר של אהוד לתושבי הצפון, באהבה רבה, בחיבוק גדול, תקופה מטורפת, אתם יודעים כבר שאנחנו איתכם כל הזמן. הנה אהוד. דנה יצחק, על המוזיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק באולפן.

אז אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, או מדינה בבית, כמו שמאזינה כתבה לנו עכשיו. בכל מקרה, ברדיו, יש מוזיקה שתעשה

0: איזה עוד עם, תגיד לי. איזה עוד עם, יגידו לו. תקשיבו, מחר אין לימודים. עכשיו פיקוד העורף דורשים הגבלת התקהלות בנתב"ג ל-2,500 איש.
1: כבר הקבילו התקהלות בארץ. כאילו, יש במבנה 500 איש, בחוץ, זה.
0: ההופעה שחיכיתם לה חצי שנה התבטלה. המילואים עדיין.
1: הגאווה, הגאווה, יש לומר, המסיבות שמסביב, ההופעות של ההוא, וההופעות של ההיא, וההופעות שלהם.
0: יואב, איך קוראים ל...
1: וזו שטסה.
0: למאזינה שכתבה, או, איזה יופי, הפסקת האש התרחבה לכל הארץ.
1: ממש ככה, איי, איי, איי, איי. אז אנחנו בהפסקת אש, חברות, חברים, ואנחנו עוברים אותה ביחד.
0: זה כמו הפסקת אוכל. מה עושים בהפסקת אוכל?
1: אוכלים.
0: בדיוק, מה עושים בהפסקת אש? כן, בדיוק את זה כנראה. טוב, אנחנו איתכם, אנחנו גם כן נשמעים, כאילו בני נשמע רגוע, אבל הוא לחוץ מאוד.
1: ממש, בלי לא שינה, עיניים...
0: טרוטות.
1: טרוטות, יפה, חפשתי את המילה. טוב, חברות, חברים, אנחנו, אין לנו דיווחי תנועה, אנחנו רק נאמר שבאמת, באמת, שימו לב, אם אתם בדרכים, תהיו ערניים, רק ההזנה על הרדיו ברכב היא באונליין ממש, אם אתם מאזינים באפליקציה, או מאזינים לנו בטלוויזיה, או בכל דבר אחר, יש דילי, לפחות... פחות דקה, דקה וחצי, אז אל תסתמכו על זה, באוטו אתם יכולים להסתמך, אתם יודעים מה לעשות, אני מציע אני ביום כזה, וואלה, להיות באזור הבית.
0: רק מבקשת להזכיר, במידה ותהיה הזקה, ואנחנו מכירים את החבר'ה האלה, כנראה שתהיה, בבקשה מכם לא לעצור מתחת לגשרים, יש מין תחושה כזאת שמתחת לגשר יותר בטוח, ההפך, גם הגשר קורס מאוד מסוכן, כאילו יש סכנה. טוב, אפשר להמשיך?
1: כן, איך היה לך בחול? נאמר מה...
0: מה, אתמול? Water under the bridge. כל כך הרבה דברים קרו בזה.
1: זה היה אתמול.
0: בתקופה הזאת שהייתי בחופש.

0: אתה דופק בדלת.
1: עוד אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, לכל מי שנמצא בדרכים, במידה ותהיה הזקה, הוא מחפש מרחב מוגן, פשוט רושמים בווייז, מקלט פתוח, ותקבלו הצעות לניווט למרחב מוגן ופתוח בסמוך למיקום שלכם. אם אתם בחוץ, ייכנסו בבקשה למיגון המיטבי בקרבתכם, ואם לא ניתן, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים. אם אתם ברכב, תעצרו בצד, צאו מהרכב, תיכנסו למרחב מוגן מיטבי קרוב ביותר, ואם לא ניתן להגיע למבנה במהירות, צאו והתרחקו מהרכב מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות. צריך לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים. מה שנקרא שובו של מזרן היוגה לבגאז', כדי שיהיה לנו... אתה יודע שזאת השיטה. פשוט מזרן יוגה פשוט, זרקו באוטו, זה... מעניין אם יש עוד שדרנית רדיו בעולם שמציעה דבר כזה למאזינים שלה. קחו לכם מזרון יוגה כשאתם שוכבים על הכביש ויש עזקה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
4: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
5: גלגלץ. שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
13: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
14: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אתם על גלגלץ, אתמול נפרדנו מישי לוי. הוא זמר ענק ואדיר, ושחר אמנו נפרד ממנו בתוכנית מיוחדת, ואפשר לשמוע אותה באפליקציה. הוא היה פה כמה פעמים באולפן. מישי לוי, זכרו לברכה, זה כל כך מוזר להגיד את זה. כל פעם כשהוא בא, היה מצחיק, ושמח, ורגיש. אין איש שמגיש ככה מוזיקה, אין זמר כזה. תודה, ישי לוי.

0: הלו, בני.
1: הלו, ממבו נאמבר 5, אני תוהה מה היה 4, 3 ו-2 ו-1.
0: אז הם לא הצליחו.
1: או שזה התחיל לשאר מ-5.
0: בול.
1: יפה, יפה, שלום, שלום.
0: כמו תמי. מה היה לפני תמי 4?
1: לא יודע.
0: הם היו אבל ביחד, באותה חבורה. מה העניינים?
1: בסדר.
0: אוי, עכשיו התחילו, אנחנו פה, מה שאני, איך בני אומר, הטלוויזיות.
1: טלוויזיות.
0: הטלוויזיות פתוחות.
1: פתוחות.
0: אני רק, אני לא רוצה זה בשביל משהו, כן? אבל אילו הטלוויזיות היו משדרות, כמו שהם משדרים מאתמול, 24-7, בלי הפסקה, גם כשירו על הצפון בלי הפסקה, זה היה... תהיה יותר מרוצה. אבל אוקיי, הצטרפנו לזה.
1: אוקיי.
0: זה שאמרתי את זה?
1: תראי, תראי מה אני מקבל עכשיו. ידיעה חשובה, בשעה 9, דובר החותים, איחרי שריה...
0: מה איתו?
1: איחרי שריה... איחיה שריה עיסה, אז חשבתי שזה העיסה אין הנאום כאילו, אבל זה לא, איחיה שריה, ככל הנראה, ככל הנראה יודיע, כחותים מצטרפים ללחימה, באופן רשמי.
0: עכשיו הם בדקו את המים רק היום?
1: עד עכשיו, הם לא היו באופן רשמי.
0: תגיד לו שיש מלא מדוזות. תגיד לו שיש מלא מדוזות.
1: את אומרת, אלה של הים.
0: אנחנו מצטרפים.
1: באופן רשמי, כאילו, וואי, חשבנו, רגע, רגע, אם זה לא רשמי, אנחנו לא ניתן לכם להצטרף.
0: כן, ממש, אותה חוזה. תשלחו לי במייל, אני אעבור על זה, ואני אצטרף.
1: שוטף פלוס 30.
0: ממש.
1: יש את זה עדיין? תגידי, יש את זה במשק, שוטף פלוס 30? באמת? יפה. טוב, אז חברות, חברים, אתם תשמרו על עצמכם, ואנחנו רואים שבהערכה פה שזה יימשך כמה ימים, אז אנחנו נהיה איתכם כמה ימים וכמה שצריך, ואם אתם בכביש, אתם יודעים מה לעשות, שירו את הרדיו פתוח, תהיו ערניים לכל דבר, תהיו אדיבים, ואם הכבישים פתוחים, זה לא אומר שאתם צריכים להרביץ בגז, כן. וזה בדיוק.
0: תראה,
1: כן.
0: התחילה בענייני הטלוויזיות, התחילה שידור מנתב"ג. עכשיו זה
1: הכתב מנתב"ג.
0: הכתב מנתב"ג שפוגש את השתי נשים שנוסעות לפריז.
1: זו שחוזרת, זו שנוסעת, זו שנוסעת ומתלבטת, וזו שמתלבטת ולא נוסעת.
0: ועכשיו תראה. אני רק רוצה לומר...
1: הרקע אנשים עוברים מאחורה.
0: ודאי, ודאי.
1: הרקע אנשים עוברים מאחורה, במקרה הוא פוגש את הגברת.
0: אתמול היה לנו דילה. אנחנו היינו, ענבר ואני, חברה שהיינו בארבעה ימים באתונה. חזרנו אתמול.
1: קפצתם לאתונה.
0: כן, היה איזה דילה, גם בגלל המצב, וזה אמרו לנו שמחכים. אני רוצה רק להגיד שהרגע בו נחתנו, זה היה... כאילו אמרתי לה, יש לי תחושה שיהיה משהו, והמקום היחיד זה לא יאמן שרוצים להיות פה, זה כאן.
1: איזה שאלה.
0: ואני, איך שהגעתי הביתה הייתה הזקה?
1: לא סתם מחיאות הכפיים נועדו, כשאתה היה סוחרת.
0: זה לא בגלל הנחיתה הטובה, זה בגלל
1: ש... ולא צריך לזלזל מהם כל הזמן, אני רואה אנשים שמרימים גבה, גם הפעם חזרתי מבולגריה, מחאו כפיים לטיסה של שעתיים.
0: בוודאי.
1: המחיאות כפיים הם עליו, עצם ההגעה.
0: על זה שהגענו.
1: בשלום.
0: בוודאי.
2: תני לי
1: להגיד לך משהו.
2: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
2: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן, זה עוד פעם בדיחה.
3: לא.
4: באמת, נו.
3: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
4: נו.
3: אין מה לעשות, זכית.
4: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן שיגרה הבוקר לישראל טילים אחדים בשלושה מטחים, אחד נפל בדרך מחוץ לשטח ישראל. הזקות הופעלו באזורים נרחבים במרכז ובדרום. השיגורים יורטו ולא דווח על נפגעים בגוף. באיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי עירות שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. במקביל, חיל האוויר תקף הלילה והבוקר באיראן. בין היעדים, מפעל פטרוכימי בדרום מערב המדינה. מצטרף אלינו עכשיו עם עוד פרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
12: שלום רן. חיל האוויר תקף הבוקר מתחם מפעלים פטרוכימיים גדול בדרום מערב איראן, שהותקף כבר במבצע שאגת הארי. לפי גורם ישראלי, התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר, כמו מתקני אנרגיה ונפט. בצהל נערכים לתגובה איראנית לאחר התקיפה הזו. מוקדם יותר לפנות בוקר, חיל האוויר ביצע גל תקיפות ראשון באיראן על מערכות הגנה אווירית במטרה להסיר איומים אוויריים.
11: דורון, תודה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר יקז ובדרום. השיגורים יורטו ולא דווח על נפגעים בגוף. ואיתמר שבשומרון דווח על נפילת שברי עירות שפגעו בשכונת מגורים והסבו נזק לשלושה מבנים. במקביל, חיל האוויר תקף הלילה והבוקר באיראן. בין היעדים, מפעל פטרוכימי בדרום מערב המדינה. מצטרף אלינו עכשיו עם עוד פרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש. שלום דורון.
12: שלום רן. חיל האוויר תקף הבוקר מתחם מפעלים פטרוכימיים גדול בדרום מערב איראן, שהותקף כבר במבצע שאגת הארי. לפי גורם ישראלי, התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר, כמו מתקני אנרגיה ונפט. בצה

0: לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר, כמו מתקני אנרגיה ונפט. בצהל נערכים לתגובה איראנית לאחר התקיפה הזו. מוקדם יותר לפנות בוקר, חיל האוויר ביצע גל תקיפות ראשון באיראן על מערכות הגנה אווירית, במטרה להסיר איומים אוויריים.
1: דורון, תודה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר ימים ונערכים לגיוס מילואים רחב ולתגבור כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר וביוש וגם בגבול עם ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב גם בפיקוד העורף. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר, איראן ושלוחות הרשע שלה רוצות לשרוף את אמריקה ואת ישראל. ספינת האם של השטן נמצאת בטהרן, כך הקבי. בשעה 11 צפוי להתכנס הקבינט המצומצם, ובאקסיוס דווח מפי גורם אמריקני כי ארצות הברית לא השתתפה בתקיפה הישראלית באיראן. לימודים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ ובמוסדות ההשכלה הגבוהה לא התקיימו היום, זאת על פי הנחיות פיקוד העורף. ניתן יהיה לקיים פעילות רק במקומות עבודה בהם יש גישה למרחב מוגן תקני. כתבנו לענייני חינוך עוד יצורף מוסיף כי הערכה במערכת החינוך שגם מחר לא תתקיים למידה בכלל. המשך השבוע עדיין לא ברור. במשרד הבריאות הורו לבתי החולים לעבור להנחיות החירום ולפעול מתחת לקרקע. קופות החולים תפעלנה במרפאות שבהן יש מרחב מוגן או בסמיכות אליהן. בתי המשפט יפעלו במתכונת חירום וישמעו הליכים דחופים בלבד. פעילות האוטובוסים צומצמה ותעמוד היום על 75% מהפעילות הסדירה, כך הודיע משרד התחבורה. קווי הרכבת הקלה בירושלים ובגוש דן יפעלו כרגיל. בינתיים המרחב האווירי של ישראל יישאר פתוח בצל המצב. אל על, ארקיה וישראל הודיעו כי הטיסות שלהן, היוצאות והנכנסות, מתקיימות כסדרן. ברגע שידורי הטילים אל ישראל, הדולר עולה בחדות במסחר במטבע החוץ ונסחר תמורת 2.97 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחירי הנפט בעולם מזנקים ב5%. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדווה בייזר, מיכאל הראל וצביקה אליהו.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
4: שבוע שעבר נסענו לשדר ממטולה. זה היה אחד השידורים הכי מיוחדים ששידרתי, ואני ברדיו כבר תקופה. פגשתי שם את אוהד ואת מרים. הם גרו ברמת הגולן כל השנים. אוהד מגד במילואים, יש להם 4 ילדים, והם החליטו לעבור מרמת הגולן למטולה. כי כשהוא, אחרי שהוא היה בעזה כל כך הרבה זמן, הוא עבר גם לצפון, ומהצד השני הוא ראה כמה חושך יש שם, במטולה, ושצריך להדליק שם אור. וכדי להדליק אור צריך לעבור לשם, וזה מה שהם עשו. אנשים יוצא דופן פגשתי, וזה השיר שהם ביקשו אז. כל כך מתאים.
5: אני רק בן אדם.
4: אדירים אתם.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: לא, אני צוחק, כי זה היה מהר. כאילו חברת החליטה לפתוח את כל ערוצי הפרימיום שלה, הכל, הכל, הכל, ואני מניח שחברות האחרות תלכו בעקבותיה.
0: קדימה. תנו לנו דברים בחינם.
1: סממנים למצב.
0: באמת.
1: זה אחד הסממנים למצב, כשהכל פתוח בערוצים.
0: איזה יפה אם היו פותחים בצפון. כשהיה, לפני שבוע שעבר. נכון. איזה יפה.
1: אולי פתחו, בואי לא נעל, לפני שאנחנו בוודאות אומרים. יכול להיות שפתחו.
0: בטוח פתחו.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
0: בטוח פתחו לתושבי הצפון שנשארו בבית כשלא היה לי.
1: נכון. טוב, לפחות עכשיו יהיה לכולנו, כי בכל, אז שימו לב לזה. הצטרפו, רשמית?
0: החוטים כן.
1: רשמית? כן. את ראית את זה שחור על גבי לבן? את מקבלת את זה?
0: היא אמרה שהיא צריכה להחזיר לי לחתימה במייל, ואז שאני אאשר לה, והיא ביקשה שאני אשלח הצילום דרכו.
1: הם לא במברק עדיין?
0: לא, לא, מאוד רציניים שם. זה הכל דיגיטלי.
1: הכל דיגיטלי.
0: החוטים עברו לדיגיטליים.
1: ברור, הם חיכו לה לרשמי גם. רק זה היה חסר לנו, כמו שאומרים.
0: הם גם כאילו...
1: די. זה לים, וזה כאילו, באמת.
0: חבל הכסף שלכם.
1: תימן, אוקיי, קראת אלה, תימן, תימן הוא איראן.
0: אבל אני רוצה להגיד רק שאנחנו, זה שאנחנו בכלל מסוגלים להגיד, תימן, זה בזכות ההגנה האווירית האדירים שלנו. באמת, עכשיו, כאילו אנחנו אומרים, היתוש הזה, כאילו ככה אנחנו מתייחסים לזה. שנייה לעצור להגיד תודה, באמת, הגנה אווירית, בזכותכם אנחנו אומרים על איזה מדינה, כאילו, תרלו לגמרי, בקטנה, זה לא בקטנה, זה אתם פשוט גדולים. אתה נורא בטלפון, אתה עסוק,
1: מסתכל, אם יש דברים.
0: מדמיר דבורים, בלחץ.
1: נכון. נכון, איך
0: אבל זה הסיפור האמיתי בעיניי, סתם הטלוויזיה הדלוקה היום פה, אז אנחנו כזה עם המבט לשם, מראיינים עכשיו את סמל במילואים בועז שרון סלוק, שהוא בן 55, 7 ילדים, 8 נכדים, מילואימניק, הוא נפצע מרחפן בדרום לבנון, שב שם, מה שנקרא...
1: בבית חולים, עדיין פצוע.
0: בטח, ו...
1: יאללה.
0: בתי החולים מלאים, עשרות פצועים יש לנו. והם אדירים, והם משדרים חוזק, והמשפחות שלהם אדירות, שלא נשכח מה קורה בבתי החולים, שלא נשכח שיש משפחות שיושבות שבעה עכשיו, לא נשכח מה קורה פה, כאילו מתרכזים, יפתח נדבג, לא יפתח נדבג, שנייה רגע, זה הדבר שצריך לשים עליו את הפוקוס הכי הרבה, ותודה לכל מי שמאזין לנו, אני יודעת שאתם מאזינים לנו בלבנון, ובסוריה, ובאיוש, ובעזה, ומאזינים לנו בגבול עם מצרים, ובגבול עם ירדן, ו...
1: ובדרך לחזרה מי... כן, בדיוק.
0: אוקיי. איך הלך ישי לוי?
1: יאללה!
0: איך הלך ישי לוי?
1: כל העצב ביומיים האחרונים, גם זה...
0: צריך להחליף את המזוזות? עוד פעם. צריך לנתק אותנו מהחשמל ולהרחקות חצי דקה ולהחזיר.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לקלות ולחתנים, למשפחות שחיכו היום להתחתן, למאפרות, למאפרים, למי שעושה שיער, לצלמים, למקשטים של המכוניות, לכל מיני אנשים שכנראה נדחתה להם החתונה. בחיבוק.
1: Where is the hell is my wedding?

בעקבות זיהוי שיגורים, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התראות באזור ודי ערה, מנשה, המפרץ, הכרמל, העמקים, מרכז לצפון, גליל עליון, דרום הגולן, גליל תחתון, זה מה שקורה כרגע. וזו ההתראה שקיבלנו, אז עוד כמה דקות כנראה תשמע שם אזעקה. אתם על גלגלצ, אנחנו איתכם.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, כרגע זו שיגורים גם לאזור ה... טוב, לישראל.
1: פשוט?
0: נגיד פשוט. מרכז, צפון, אני לא יודעת כרגע מה קורה עם המרכז והדרום, אבל כרגע לצפון וגם למרכז, אתם על גלגלץ, גם באזורות, באזור השומרון והבקעה בשפלת יהודה, לחיש, אז טוב, אנחנו כנראה מקבלים את זה לטלפונים, זו שיגור מאיראן לישראל, אנחנו, אני שולחת את בני לבדוק מה, בני יטפל בזה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז אתם על גלגלץ, בבקשה מכם, רק ענייני תנועה, אם אתם בכביש וקיבלתם עכשיו התראה, אתם יכולים לכתוב בווייז מקלט פתוח ולקבל הצעות לניווט למרחב המוגן ופתוח בסמוך למיקומכם. אם אתם בחוץ, יכנסו למיגון המיטבי בקרבה שלכם, ואם לא ניתן, אז אין מה, אז יש קו על הקרקע, להגן על הראש עם הידיים. אמרתי גם קודם, זה ממש זמן מעולה להחזיר את המזרן יוגה לאוטו למקרה הצורך. אם אתם ברכב, תעצרו בצד, בבקשה, צאו מהרכב, יכנסו למרחב מוגן מיטבי, הקרוב ביותר. אם לא ניתן להגיע למבנה במהירות, צאו והתרחקו מהרכב מעבר לשולי הדרך, או למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים. מזכירים לכם, בבקשה, לא לעצור מתחת לגשרים. הרבה אנשים חושבים שזה מה שיעזור, ויש תחושה שזה מגן יותר, זה ממש לא, הרבה יותר מסוכן אפילו. בבקשה מכם, לא מתחת לגשרים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
4: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
5: גלגלץ. שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע,
0: אזעקות כרגע באזור הצפון,
5: שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
1: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים מחכים לכם.
10: להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך. ביקשנו באופן מיוחד להקדיש שיר הבוקר. היה חשוב מאוד למשפחה שנשמיע כמה שיותר מהר בעוד הם יושבים, יושבים שבעה. אז בכבוד רב. לזכר סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה, הוא נהרג מפגיעת טיל נונטט בדרום לבנון ב-4 ביוני, לפני 4 ימים, בן 21 בנופלו. רחלי, דודה של איתן, היא כתבה לנו. וזה לכבודו. איתן, מפקד נערץ, נפל בגבורה בלבנון ועושה את הדבר שהוא הכי אהב. להגן על הארץ ואנשים שכל כך אהב. אין מספיק מילים לתאר את איתן שלנו שיעניק חיים גם במותו. היה אהוב כל כך והותיר חותם על כל כך הרבה אנשים שאנחנו רק מתחילים להתוודע אליהם ואל סיפורי הגבורה והמורשת שהותיר אחריו. נבקש להשמיע לזכרו את חורשת האקליפטוס של נעמי שמר, שיר שהוא אהב והתנגן בהלוויה. נאחל שכל הגיבורים, החיילות והחיילים, ישובו לשלום, בריאים, בריאות, שלמות ושלמים בגוף ובנפש. אנחנו מבקשים לשלוח נחמה וחיבוק גדול לכל אחד ואחת ממשפחות השכול היקרים, שהפכנו להיות חלק ממנה. יהי זכרו של איתן שלנו ברוך. למשפחה האהובה, מחבקים אתכם, משתתפים בצערכם מכאן, בחיבוק חזק חזק כזה שלא משחררים. הנה חורשת האקליפטוס. לזכר סרן איתן שמואל למברג, זכרו לברכה.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי.
1: שלום שלום. היי, מי המאמין שאני אכנס לגוגל ואסתכל מה זה פטרוכימי לעזאזל.
0: נו, נו, מה גילית?
1: פטרוכימי הוא תואר המתאר מוצרים, חומרים או תהליכים המגיעים מתעשיית הפטרוכימיה.
0: נו, באמת, להסביר לי את המילה במילה.
1: זה כמו להגיד לי שעוגות מגיעות מאפייה.
0: אתה לא יודע לסבר את האוריינות שלך.
1: זה מה שכתוב.
0: צפה, תבדוק יותר טוב. אתה יודע שהמאזינים שלנו בשנייה פותרים
1: לנו. ענף תעשייתי שעוסק בהפקה וייצור של מוצרים כימיים, שמקורם בעיקר בדלקי מאובנים, כגון גז, נפט טבעי, לפחם, ביונסה. ביונסה?
0: ביונסה.
1: גם ביונסה היא חומר אורגני מצוי בטבע, שמקורו בבעלי חיים.
0: היא הרבה דברים, היא לא אורגנית.
1: ניתן להשתמש בביונסה ממקור חדש מתחכם. אולי זה ביונסה. כגון תירס וסוכר. בקיצור, לא הבנתי כלום. תמשיכו להפציץ את זה, אין לי מושג מה זה. פטרוכימי.
0: וג'ייזי, מה עם ג'ייזי?
1: לא. כן, הוא גם. טוב, בסדר.
0: אתה יודע למי יש יום הולדת היום?
1: למי?
0: יום הולדת 68 שמח.
1: יאה, מי זה?
0: רב יצחק. אהוב לבך.
1: יאה. תהיה לנו בריא.
0: תהיה בריא, אריכות ימים.
1: אנחנו מאוד אוהבים אותך.
0: משתמע מחר, נראה לי.
1: זהו?
0: זהו, עשר, לא?
2: יצא מזה כעת. אבל מגדל.
0: אני פשוט טסה לילדים שלי, הם גם בבית. ביי.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: שלום, מדבר את אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: הערתי אותך משנה?
10: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
9: כן, יש משהו.
10: כן, תגידי.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וואלה, זה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פתוח! תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
13: מה קורה ב-12 ביוני?
14: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
13: מתי?
14: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
15: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שיגורים נוספים לפני זמן קצר מאיראן, הזקות הופעלו באזורים רבים, בצפון, במרכז ובשפלה, לא דווח על נפגעים או על נזק. במקביל, חיל האוויר תקף הלילה והבוקר באיראן, בין הידים שהותקפו מפעל פטרוכימי בדרום מערב המדינה. עם עוד פרטים, מצטרף אלינו שוב כתובנו צבאי דורון קדוש, שלום דורון.
20: שלום רן, כן, בכל השיגורים שבוצעו מאיראן, גם לצפון הארץ וגם לאזור המרכז, אין נפילות ואין נפגעים, כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, ישנם מספר דיווחים על שברי עירות, אך כאמור ללא נפגעים. הבוקר חיל האוויר תקף מתחם מפעלים פטרוקימים גדול בדרום מערב איראן, מתחם שהותקף כבר במבצע שאגת הארי, לפי גורם ישראלי, התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר כמו מתקני אנרגיה ונפט.
19: דורון, תודה בשלב הזה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר ימים ונערכים לגיוס מילואים רחב ולתגבור כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר, ביוש ובגבול ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב גם בפיקוד העורף. דובר החות'ים, יחיא סריה מאיים, נאסור על תנועת כלי שיט ישראליים בים האדום.
21: נועלנו חדר המלחת הבחרייתי בשקל כמל ותם על العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر
19: אנחנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים סוף כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו, מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר. בעקבות ההסלמה
20: התקיפה נועדה לאותת לאיראן שישראל נערכת לתקוף גם יעדים משמעותיים יותר כמו מתקני אנרגיה ונפט.
19: דורון, תודה בשלב הזה. בצהל מעריכים הבוקר כי חילופי המעלומות מול איראן צפויים להימשך מספר ימים ונערכים לגיוס מילואים רחב ולתגבור כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר, ביוש ובגבול ירדן. בנוסף, החל הבוקר גיוס מילואים רחב גם בפיקוד העורף. דובר החות'ים, יחיא סריה, מאיים נאסור על תנועת כלי שיט ישראליים בים האדום.
21: נועלינו חדר המלאחת הבחריית בשקלין כמל ותם על العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل
19: אנחנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים סוף כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו, מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר.

0: وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: אנחנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים סוף כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו, מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר. בעקבות ההסלמה בפיקוד העורף דורשים מגבלת התקהלות בנתב"ג, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
2: במשרד התחבורה מקיימים בשעה זו הערכת מצב בנוגע להגבלות נוכח התעצמות הירי. פיקוד העורף דורש להגביל את ההתקהלות ל-2,500 נוסעים, מחצית ממספרם כיום. היום צפויים לעבור בנמל כ-50,000 נוסעים בהמראות ונחיתות. ככל שהירי יתעצם, גם סגירת נתב"ג על הפרק.
1: שר הביטחון לשעבר גלנט מהליכוד אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו משלמים היום מחיר כבד על הפגנת החולשה מול חיזבאללה בחודש האחרון.
3: אנחנו הקרסנו את תפיסת המשוואות שקבע נסראללה וגם חיסלנו אותו בעצמו. נתניהו שוגע, הוא מחזיר את זה גם לעניין מול לבנון וגם מול איראן. על החולשה שאנחנו הפגנו בחודש האחרון מול חיזבאללה, אנחנו משלמים היום מחיר כבד.
1: וברקע שיגורי הטילים אל ישראל, הדולר עולה בחדות במסחר במטבע החוץ ונסחר תמורת 2.98 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי מחירי הנפט בעולם מזנקים ב5%. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים, טסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
4: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, יום שני של השבוע. בפחות מ-24 שעות קרו הרבה דברים מדהיגים, אבל אני מאמינה באמת שיש לנו כוח גדול עם המוזיקה שאנחנו משדרים אליכם, פשוט כדי לתת נחמה ואוויר לנשימה, ובעיקר להראות אחד לשני שאנחנו ביחד. זה אחד הדברים שלי הכי נותנים איזשהו מזור באופן אישי, ואני מאוד מקווה שנצליח להעביר את זה גם אליכם. אז היום בוחרים לנו את השירים חטיבת המחץ, 14, חטיבת הביזון, שיריונרים במילואים שהם בסבב החמישי שלהם מתחילת המלחמה באזור רצועת עזה. האמת שהיינו אמורים להיות אצלם במוצב פגה ביום שידורים מיוחד, יום ההוקרה למילואימניקים, ביחד עם עומר ירדני, שלף כוחות, שגרת חירום וקולות החיילים. אני מאמינה שזה עוד יקרה, אני מאמינה ככה, אבל אני יודעת כמה שיריונרים כל כך חיכו לזה וציפו לזה. אז לפחות אנחנו כאן עם הבחירות המוזיקליות שלהם ונרים להם מה זה טוב בשעתיים הקרובות. תודה רבה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג בהפקה וידול עלינה המפיק של קולות החיילים, לצביקה אליהו שבפיקוח, אלון סמית, מיכל דביר, הטכנאים כאן באולפן, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרק שהייתה כאן לפניי. אנחנו מתחילים עם גידי גוב, קצת להרגיע את הלב, להישען אחורה, שיר שהוא הגדרה לנחמה נראה לי. יש אי שם.

נכון שעכשיו קצת יותר טוב כבר? נכון? גידי גוב, יש אי שם, איזה כיף. טוב, יש לנו הקדשה עכשיו מרב סמל למד, שרוצה להקדיש את השיר הבא לאימא שלה, לאימא המושלמת שלה, חשוב לה לציין, אז האימא המושלמת של רב סמל למד, תגבירי את הרדיו ופתחי אוזניים, שימי לב מה היא כתבה לנו להגיד לך. מימוש, רק רציתי לספר לך שלא יכולתי לבקש אימא יותר טובה ממך, ואני כל כך מעריכה את מי שאת, אוהבת המון המון המון. היא בחרה לך את שרק תחייך? אז מה עוד אפשר להגיד? שרק תחייכו כל החיים שתיכן. איזה מקסימות אתן.

J.I.D. ו-Imagine Dragons, NME, 10 ועוד 18 דקות עכשיו, גלגלץ, קולות החיילים. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז קודם כל נזכיר שבתקופות כאלה, תמיד עדיף לתכנן את המסלול מראש, ושהוא יהיה כמה שיותר קצר, שאתם יודעים שפזורות לכם לאורך הדרך כל מיני נקודות שבהן אפשר להתמגן, ולמצוא מרחב מוגן קרוב, אז זה ככה מאיתנו אליכם. חוץ מזה אין לנו דיווחים, אפשר לנסוע בכיף בכבישים, לפחות בגזרה הזאת שקט לנו, ושישאר ככה אני מקווה. ועכשיו גזוז, עם שיר שפתאום לאור האירועים, כאילו של התקופה האחרונה, לא מרגיש לי כזה מופרך בחיי. שתנחת איזה חללית על כדור הארץ וייצא ממנה איזה חייזר חמוד. נראה לי שאולי זה מה שאנחנו צריכים, קצת לשנות אווירה.

0: שירים הם פתח המילות הכי טוב נראה לי. ברונו מארס, רן אווי בייבי. 10:30 כמעט, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. זמן לכמה דיווחים מהכבישים?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז האמת שהדיווחים שלנו הם שאין לנו דיווחים, שזה באמת הדיווח האהוב עליי ביותר. בואו נשמור על זה בכבישים, חברים. אם פספסנו משהו, אז 0529-2002 וואטסאפ, אנחנו תמיד תמיד זמינים. רק כמובן, לא בנהיגה, קולות החיילים והחיילות, עם הבחירות של המילואימניקים, השריונרים, שהיינו אמורים להתארח אצלה ממש היום במוצב פגה, אבל אנחנו בינתיים נהנים מרחוק מכל הבחירות המוזיקליות המשובחות שלהם, אנחנו נחזור להיות כאן איתם, ממש אחרי שנצא לכמה הודעות קצרות, אז תחכו לנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
4: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
5: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
7: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
12: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
13: יו, אני לא מאמינה.
12: באמת, מזל טוב.
13: אני בשוק.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלו יכולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

תדעו שחשבתם עכשיו על ג'סט דנס, הריקוד הזה עם הפנדה, שעושה כאילו לסו. כן, רגעים גדולים בתרבות. 10:36 עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. אנחנו ממשיכים לשיר של ג'ימבו ג'יי, מה שמזכיר לי שממש אתמול עלה פרק חדש בפודקאסט של יסמין אישבי מבית גלגלת, פודקאסט חדש שהשקנו, שוברת שורות, שבו היא, כמאמר הכותרת, לוקחת את השורות של אומני ישראל ומתחילה לפרק אותן לגורמים. יושבת איתם לשיחה כזה אחד על אחד, ומנסה לפענח דרך השורות, דרך המילים שהם כתבו לאורך השנים, מה עבר עליהם, ומה עומד מאחורי המילים שאנחנו כל כך אוהבים לזמזם ולשיר. אז קובי עוז כבר היה, וסטטיק התארח ראשון, ועכשיו זה תורו של ג'ימבו ג'יי. אז אנחנו נשמע את בומים, בשביל לדעת אם היא ציטטה שורות מתוך בומים, תצטרכו כמובן להזין לפודקאסט. הוא נמצא בכל פלטפורמות ההזנה שלנו, גלץ גלגלץ, בכל הסטרימינג, גם בספוטיפיי, אבל בינתיים אנחנו עם השיר הזה.

0: כדור הארץ.
1: מרגיש לי שהשיר הזה זה הדוגמה האולטימטיבית למתח שבין הכאילו אישי ללאומי או עולמי או לא יודעת, אינטרגלקטי. אבל כאילו איזה יפה שהאישי נפגש עם כל מה שקורה בחוץ, כאילו בצורה כל כך מרגשת. אז זה היה תאונה. ולפני שאנחנו נמשיך לשיר הבא, נספר לנהגינו מה המצב בכבישים, כי יש לנו דיווח אחד, והוא שכביש ירושלים תל אביב, עמוסים מחלף בן גוריון עד מחלף נדבג מערב. אז רק שדעו את זה, נזכיר גם שאם תופסת אתכם חס וחלילה, התראה מקדימה או הזקה, אפשר תמיד לכתוב בווייז מקלט פתוח או מקלט קרוב, והוא פשוט יוביל אתכם למקלט הכי קרוב לכל נקודה שאתם נמצאים בה במסלול שלכם. אנחנו הפעם נהנים בקולות החיילים שלנו עם הבחירות של חטיבת המחץ, חטיבת הביזון, שריונרים במיל. ועכשיו הם בחרו לנו שיר על השעה הכי יפה ביום, השעה שבה הכל זהוב. יש לנו עוד כברה דרך עד אז, ואולי נקווה שעד אז יהיה לנו קצת יותר שקט, לא?
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

נראה לי שזה הרמות מהסוג שהיינו צריכים, The Script ו-Will I Am, Hall of Fame. בדיוק שנייה לפני שלחצתי פליי על השיר הזה, כתבתם לנו, צהריים טובים או כבר ערב טוב? יפה שצהריים, כאילו מבחינתי בוקר, הכל כאילו הזמנים פשוט מתערבבים, שעון זאת המלצה, לא יודעת, אבל כתבתם לנו, יש פה קצינה בפיקוד העורף שלא ישנה בלילה ובנסיעות ממושכות, ושהיא צריכה שירים מרימים ושמחים, אנחנו חזקים. קודם כל, איזה מושלמת את, תמשיכי לעשות חיל, ואני מקווה שאהבת על עצמך ואהבת על החיים עכשיו עם Hall of Fame. עכשיו אנחנו קצת משנים פאזה, אני חייבת להגיד, שיר שהוא קצת יותר, מה שנקרא, פורט על מיתרי הרגש. אבל גם את זה צריך לפעמים, לא? אז בן צור, יחזק אותנו עם אבא.

0: לחלום.
1: נראה לי שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת של חוסר השינה הלילה. ואנחנו כאן באמת לעשות כאן טוב, קולות החיילים. אנחנו תכף מסיים שעה ראשונה ביחד, אבל לא נסיים את השעה הזאת לפני בחירה אחת אחרונה של חטיבת המחץ, חטיבת הביזון, שיריונרים האהובים שבחרו לנו שיר חדש של ססון, שאולוב, נווה הדרים.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני, שמגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית, הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מתחרים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, רוכבים על אופניים חשמליים בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לספר, אבל בסוף היום הגיעו ליד הם הגיעו אליי למחלקה עם פגיאטר ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולפסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חימשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלב"ד.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואים ניקים מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה. זה גלגלת.
10: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
11: גלגלת. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל. מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. גל שיגורים נוסף הבוקר מאיראן, אזעקות הופעלו באזורים רבים בצפון, במרכז ובשפלה, לא דווח על נפגעים או נזק. במקביל צה"ל השלים גל תקיפות שלישי באיראן. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום דורון.
14: שלום רן, לפני זמן קצר צה"ל השלים גל תקיפות נוסף באיראן, שלישי במספר. חיל האוויר תקף מערכות הגנה אווירית שמוגדרות אסטרטגיות והוצבו באזורים שונים באיראן כחלק מהניסיונות של המשטר האיראני לשקם את המערכות האלה אחרי מבצע שאגת הארי. בסך הכל, במהלך היממה האחרונה, מאז אתמול בערב, בכל המתחים ששוגרו לישראל, שוגרו כ-30 טילים מאיראן, כלל הטילים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, ואין אירועים שהיו בהם נפגעים ישראלים.
13: דורון, תודה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף, שדובר משרד החוץ של איראן, איסמאיל בקאי, אומר הבוקר, ארצות הברית נושאת באחריות ברורה לתוקפנות הציונית ולהשלכות ההסלמה. למרות חוסר האחריות של גורמים אמריקנים, איראן יודעת שצבא ארצות הברית משתף פעולה עם המשטר הציוני. עוד אמר בקאי כי למרות השיגורים, חילופי המסרים בין ארצות הברית ואיראן נמשכים. דובר החות'ים יחיא סריה מאיים נאסור על תנועת כלי שיט ישראלים בים האדום.
15: نعلن حظر الملاحه البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل تحركات العدو אסבחת הדפן עסקריה לגוואטין המוסלחה.
13: אנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים האדום כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים האדום נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו. מדבריו הביא קשבנו אוהד צוער. בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. בהמשך תתקיים הצבעה בוועדה לקראת קריאה ראשונה בהצעת החוק של ועדת החקירה הפוליטית של חבר הכנסת אריאל קלנר. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
16: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי. זאת לאחר שחשפה את זהותו של איש הבק, עבירה שדינה עד שלוש
15: שנים. תחת البحريه بشكل كامل وتام على العدو الاسرائيلي في البحر الاحمر ونعتبر ان كل تحركات العدو אסבחת הדפן עסקריה לגוואטין המוסלחה.
13: אנו מודיעים על איסור שייט מוחלט וחולל בים האדום כלפי האויב הישראלי. החל מרגע פרסום הודעה זו, כל תנועה של האויב בים האדום נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו. מדבריו הביא קשבנו אוהד צוער. בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. בהמשך תתקיים הצבעה בוועדה לקראת קריאה ראשונה בהצעת החוק של ועדת החקירה הפוליטית של חבר הכנסת אריאל קלנר. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
16: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי. זאת לאחר שחשפה את זהותו של איש הבק, עבירה ש...

0: בהמשך תתקיים הצבעה בוועדה לקראת קריאה ראשונה בהצעת החוק של ועדת החקירה הפוליטית של חבר הכנסת אריאל קלנר. מדווחת כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
1: ועדת הכנסת דנה בשעה זו בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי. זאת לאחר שחשפה את זהותו של איש הבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה, פרקליט המדינה ושלושה משנים ליועמ"שית. בהמשך היום ועדת החוקה תתכנס להצביע על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר כחלופה לוועדת חקירה ממלכתית הקבועה בחוק.
0: שר הביטחון לשעבר גלנט מהליכוד אומר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו משלמים היום מחיר כבד על הפגנת החולשה מול חיזבאללה בחודש האחרון.
2: אנחנו הקרסנו את תפיסת המשוואות שקבע נסראללה וגם חיסלנו אותו בעצמו. נתניהו שוגע, הוא מחזיר את זה גם לעניין מול לבנון וגם מול איראן. על החולשה שאנחנו הפגנו בחודש האחרון מול חיזבאללה, אנחנו משלמים היום מחיר כבד.
0: כתב אישום יוגש נגד תושב אבליין בן 18 בחשד שחבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. על פי החקירה, החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16 והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית והקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, טוב שאתם איתנו. אנחנו נהנים בבוקר הזה או בצהריים האלה, אפילו בערב אם תרצו, כי הזמן מרגיש לי שהוא מימד שלא קיים בתקופות כאלה. אנחנו נהנים מהבחירות של חטיבת המחץ 14, חטיבת הביזון על שם החיה, כן כן, זה גם הסמל שלהם. שיריונרים במיל, שהיינו אמורים לפגוש אותם היום פנים אל פנים, יותר נכון פנים אל מסכה, כי הם בטח מסווגים, כן? ביחד עם נאיה ברבי ולעשות ממש מסיבה ולהרים להם מצב פגה. אבל אנחנו במקום זאת, לאור המצב כמובן, נרים להם בדרך אחרת. נקשיב לכל השירים שהם הכי הכי אוהבים בעולם ונקדיש אותם גם לכל האהובים שלהם. ובעיקר נגיד להם תודה ענקית ענקית ענקית על השירות. וגם על זה שהם עושים לנו את הבוקר, סלש צהריים, סלש לא יודעת מה, האלה, קצת יותר נעים וקצת יותר בטוב, אנחנו כולנו צריכים את זה. תודה גדולה לצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג המפיק, ועידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל, אלון קפלן בפיקוח הטכני, ומיכל דביר טכנאית, אני נוגה שחר. ואנחנו ישר להקדשה הראשונה לשעה הזאת, רב סרן למד, כן כן, הולך להקדיש את השיר הבא לאשתו היקרה, מוסר לה יום נישואין שמח ללינה היפה שלי, ועוד המון שנים מאושרות ביחד. אני אוסיף אמן. לינה היפה שלו, זה בשבילך ממלא אהבה מבין.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

All the right moves. One Republic, עוד בחירה נדירה של חטיבת הביזון, השריונרים האלופים שלנו במילואים, שהשתלטו לנו על הפלייליסט, וזאת הייתה השתלטות מאוד חיובית, ואנחנו מודים להם על זה מאוד, ותכף גם תהיה לנו הקדשה של אחד מהם, אבל רגע לפני זה נספר לכל הנהגים שבדרך, שמקשיבים לנו מהכבישים, מה המצב שם. אז כרגע כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף נתב"ג מערב, עדיין זה לא השתנה. שימו לב שם, ובכלל, סעו לאט, צאו בזהירות, שמרו על עצמכם, ואם אפשר גם תצמצמו כמה שיותר את הנסיעות שלכם למינימום ההכרחי, ותדאגו שהנסיעה מתוכננת ככה שיש לכם מרחבים מוגנים לכל אורכה, שזה כמובן הדבר הבטוח והאחראי לעשות, ואנחנו נמשיך כדי גם להנעים לכם את הדרך הזאת. אז עכשיו הקדשה מרב סמל ראשון טף, שהולך להקדיש שיר, אני חושבת שנוגע בהרבה אנשים, שיר של עדי אברהם, מי שנקרא זה מתחיל בצד, הוא רוצה להקדיש את השיר הזה למשפחה שלו, למשפחה האהובה שלו. הוא כתב להם, משפחה שלי, מקווה שבקרוב ניפגש, ויש פלוס להקדשה, תושבי הצפון, אנחנו מחזקים אתכם לאורך כל הדרך. טף, תודה רבה לך על זה, ואנחנו נשמע עכשיו את עדי אברהמי, ואני מקווה שכל המשפחה האהובה שלך מקשיב לנו עכשיו, כי נראה לי שהם מתמוגגים.

0: כולה.
1: טוב, חטיבת הביזון, רוצים שנחייך קצת. זה מתחיל בצעד עדי אברהמי. יש לנו עוד הקדשה עכשיו, רב סרן מם. רוצה להקדיש את השיר הבא של דני סנדרסון, ששמענו מקודם את גזוז. אז כנראה שהם מאוד אוהבים את דני סנדרסון. אז הוא רוצה להקדיש את השיר הבא לאשתו, תומי. והוא כתב לנו, אהובה שלי, תודה רבה על 11 שנים יפות, שבהן היית לי שותפה אמיתית ואוהבת. בקרוב נפגשים, נשיקות לכולם. תומי, עוד קצת. עד שתיפגשו. זה בשבילך.

0: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם. והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואימניקים מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
11: מילואים ניקים אלופים,
12: כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

תעשי, מה יהיה מחר? האמת שיש לי סיפור ממש מרגש עם השיר הזה. לפני כל מה שקרה, בחיים הקודמים, נסעתי לחוץ לארץ, ועשינו טיול כזה ברכב עם כל מיני ישראלים שכאילו הגיעו לאותו מקום. כל אחד חושב אחרת, מגיע ממקום אחר בארץ, באמת, כאילו אנשים נורא נורא שונים שהתקבצו באוטו אחד, זה הרגיש כמו תסריט טוב של סרט, ואז הנהג כאילו היה צריך לשים מוזיקה כדי, אתם יודעים, להנעים את האווירה. והוא כל פעם היה צריך להחליף שירים, כי זה עוד לא התיישב, ואז ברגע שהוא שם פרטסי מה יהיה מחר, כל האוטו נרגע. הייתה איזה מין התקבצות כזאת של כולם, ואני חושבת שזה אחד הניצחונות של אומנים כמו פרטסי, שמצליחים באמת לחבר את כל הקצוות של הישראליות, לכדי משהו אחד שעושה לכולנו טוב ונעים בלב ובנשמה, והאמת שעכשיו יש לנו את המאסטר של זה. שלמה ארצי, אבסורד. ובזמן שהשיר הזה מתנגן, נספר לכם בכל הנהגים שלנו שאין דיווחים מהכבישים, סו לעצו בזהירות ותגבירו את הרדיו.

אבסורד, שלמה ארצי, אני חייבת להגיד שחטיבת הביזון, מה זה חזקים בהקדשות היום? גיל, יש לנו עוד אחת. רב סמל א' וסמל את מ', רוצות להקדיש את She looks so perfect. לחברה שלהן לילוש, אני מניחה שהיא מאוד מאוד יפה, אבל גם הן אומרות שיש לה היום יום הולדת 23, אז הן מוסרות ללילוש שלנו יום הולדת 23 שמח. אוהבות אותך המון. לילוש. עם כאלה חברות, מה צריך יותר בחיים? חיי. 5 seconds of summer עכשיו.

ללילוש, במלא מלא אהבה מאיתנו ומחברות שלך הנדירות. הקדשה האחרונה לשעה הזאת, זהו, הגענו לרגע. ועוד איזה הקדשה, שמרנו את הטוב לסוף. אז עכשיו אנחנו נשמע את השיר שבחר לנו רב סמל בכיר א', שיר של טינה טרנר, שרוצה להקדיש לאשתו האחת והיחידה. הוא מוסר לה, אוהב אותך מלא, את הכוח, הרוח, הרצון והיכולת. איזו הקדשה. אשתו האחת והיחידה של רב סמל בכיר א', זה בשבילך.

You're the best, חטיבת הביזון, you're the best, טינה טרנר שרה, ואנחנו מצטרפים אליה לגמרי. איזה סיומת מפוארת כבר לשעתיים שלנו ביחד, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. זה הזמן להגיד תודה אחת אחרונה וענקית לחטיבת המחץ 14, חטיבת הביזון, חטיבת שריון במילואים, שנמצאת כבר ברצועת עזה, זה סבב חמישי. כל כך הרבה ימי מילואים, כל כך הרבה ימים שבהם הם פשוט פושטים את המדים של החיים האזרחיים שלהם, ושמים את הגלימה ואת את המדים של צבא הגנה לישראל, ופשוט עושים הכל כדי שאנחנו נשען בשקט בלילה, בימים כל כך סוערים וטרופים כמו שימים שאנחנו מרגישים אותם ממש עכשיו, יש עוד איזה קומה של משמעות לתוך כל מה שהם עושים, ולתוך נדיבות והתרומה הענקית שלהם. אז חברים, תודה רבה עליכם. מקווה שניפגש פנים מול פנים מקרוב, כי אני ממש ממש חיכיתי לזה. ותודה לכל הצוות שלנו, לתאל אתר, שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי, שערכי דיווחי התנועה, לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים, ויואב גולדברג גם מפיק באולפן, לאלון קפלן שהיה בפיקוח, מיכל דביר, הטכנאית היקרה שלנו, אני, תינוגה שחר, תכף, דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים. ועד אז אנחנו עם הדואט החדש של שתי הפנטרות, עדן בן זקן ונועה קיר, על השילוב שלא ידענו שהיינו צריכים וצריכות. האמת שהן הופיעו איתו ממש בפעם הראשונה לפני כמה ימים, וזה היה מטורף, וזה רק גורם לי לחשוב על ההופעות שאנחנו בטח נתגעגע אליהן. אני מקווה שהן יחזרו, ואיתן החיים יחזרו למסלולם, שזה הדבר החשוב ביותר, כמה שיותר מהר, בשקט, באהבה ובביטחון. אני משקרת? לא. ביי ביי חברים, שיהיה לכם יום טוב ורגוע, בשורות טובות אמן.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: ראינו.
7: ברצינות גמורה, מה שלומך?
8: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
7: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
8: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
0: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
11: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
10: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. כ-30 טילים שוגרו מאיראן לישראל מאז אמש. באיראן מדווחים על תקיפות ישראליות בטהרן. מוקדם יותר עדכן דובר צה"ל כי הושלם גל תקיפות נוסף באיראן. במקביל, בצה"ל אומרים כי הם נערכים למספר ימי לחימה, אבל גם לאפשרות של לחימה ממושכת. נמצא איתנו כאן כתבנו הצבאי דורון קדוש עם עוד פרטים. שלום דורון.
15: שלום רן. בשעה האחרונה דווח באיראן על פיצוצים ותקיפות ישראליות בטהרן וכן במספר מוקדים נוספים. בצהל טרם אישרו את הפרטים. במקביל צהל מתדרך כי הוא נערך למספר ימי לחימה באיראן וגם לאפשרות של לחימה ממושכת. קצין בכיר אומר, מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי, יש לנו הזדמנות למנף את ההישגים ולא נאפשר לאיראנים לייצר מציאות חדשה של משוואות במזרח התיכון. עוד מגלים בצהל כי ארצות הברית סייעה לישראל בהירות של חלק מהטילים האיראנים ששוגרו לישראל, אך התקיפות בשטח איראן הן ישראליות בלבד.
14: נורון, תודה. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מעדכן שמקור בצבא איראן אמר לסוכנות הידיעות פארס, אם יימשכו התקיפות על תשתיות אנרגיה, כל מתקני הגז והנפט הקשורים לישראל, לארצות הברית ולבעלות בריטן, כולל באזור איראן, יהיו מטרה לתקיפה. מוקדם יותר אמר דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי, ארצות הברית נושאת באחריות ברורה לתוקפנות הציונית ולהשלכות ההסלמה. למרות הסרת האחריות של גורמים אמריקנים, איראן יודעת שצבא ארצות הברית משתף פעולה עם המשטר הציוני. במקביל לדובר החות'ים, יחיא סריה, איים ואמר, כל תנועה של האויב בים סוף נחשבת מטרה לתקיפה עבור כוחותינו. בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו במרחב מוגן, בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, נדחו למועד אחר. כתב אישום יוגש נגד תושב איבלין, בן 18, בחשד שחבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. על פי החקירה, החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16, והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. ענקית הלואו-קוסט, וויז אייר, הודיעה על ביטול כל הטיסות לישראל לפחות עד מחר. חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית, נדחו למועד אחר. כתב אישום יוגש נגד תושב איבלין, בן 18, בחשד שחבר לארגון הטרור חמאס ותכנן לבצע פיגוע ביישוב יהודי סמוך למקום מגוריו. על פי החקירה, החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16, והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. ענקית הלואו-קוסט, וויז אייר, הודיעה על ביטול כל הטיסות לישראל לפחות עד מחר. חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביום.

0: החשוד למד להשתמש בנשק והכנת מטענים, ניסה לרכוש אמצעי לחימה בהם רובי M16, והחביא בביתו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוסגרו במסגרת החקירה. ענקית הלואו-קוסט, וויז אייר, הודיעה על ביטול כל הטיסות לישראל לפחות עד מחר. חידוש הטיסות לישראל מתוכנן ל-10 ביוני, נכון לעכשיו, וזה בכפוף למצב כמובן. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני ואילון קפלן.
1: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.
5: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי.
6: במצעד השבועי של גלגלץ.

אז הנה אנחנו כאן שוב, כן, זאת הייתה די עם 10 רמות מעליו, מקום ראשון חדש בביצת שבוע שעבר, אני זוכר מה שבוע שעבר, זהו. אז מה יש להגיד, מה אני יכולה כבר להגיד? אין מה להגיד, כולנו יודעים מה יש להגיד, לכל אחד יש מה להגיד. מה שחשוב זה אם אתם יש הזקה ואתם בדרכים, אתם מחפשים מרחב מוגן, תרשמו בווייז מקלט פתוח, תקבלו הצעות לניווט למרחב המוגן בסמוך למיקומכם, ואם אתם בחוץ ואין לכם איך להגיע למרחב מוגן בזמן הקרוב, וישכב על הקרקע להגן על הראש עם הידיים, אם אתם ברכב תעצרו בצד, תצאו מהרכב, ותתרחקו כמה שיותר מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות, ושיהיה בהצלחה לכולנו, ושיהיה בסדר. ביי. טוב, אז ככה, יואב גולדברג מפיק כאן באולפן, תומר גולן הטכנאי, אני דלי טרצ'סטר, ואנחנו נמצאים עם פעם.

0: למה יש אקדח כנסיית השכל? עכשיו 12:20, שמעו, כן, בכבישים די זורם, כן, רובנו לא נוסעו, לא ככה מסתובבים לנו. אז היום היה אמור לצאת שיר חדש לנס וסטילה, ונראה שנחכים עם זה קצת, אבל בואו נזכר קצת. זה באווירה לגמרי עכשיו, לא?
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? תפי

0: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: כאן אורי קלמר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה להנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים, מחכים לכם.
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

ישי לוי, אישה נאמנה, אתמול שחר אמנו, נפרד ממנו בתוכנית מיוחדת, אם את לא הספקתם להזין, אז אפשר להזין את זה שוב באתר וגם באפליקציה שלנו. טוב, עכשיו, 21, תמתנו כאן בגלגלץ, ומקפישים את נועה זורמת, עכשיו, אופק הדנק, עדן חסון, גם בוח פותח שהיא רוקדת.

יש שיגידו שזה השיר הטוב בעולם. יש כאלה, כמו אומר גפן. אבל מהטובים, בהחלט מהטובים. אני יש עוד כמה שיר שאני יכולה לחשוב עליהם. עכשיו 8:01, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם אפרת גוש, סוף סוף אושר. מה אני אגיד לכם?

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
5: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
6: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים. אך כמובן מחייב וקובע.
7: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא יוחמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה, ושירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: כן, זה עוד פעם בדיחה.
10: לא.
11: באמת, נו.
10: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
11: נו.
10: מה לעשות, זכית.
11: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: גגלייב.
14: הייתי באולפן.
13: שנחשו.
14: אגם בוחבוט, חיימי.
15: חיים שלי.
14: עודיה.
15: שלום.
14: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
13: נכון.
14: כבוד גדול.
16: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: וואי וואי
1: יופי.
2: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: וליצל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, ישראל ואיראן חייבות להפסיק את הירי מיד. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
9: בוושינגטון קוראים לרגיעה וטראמפ דורש ברשומה ברשת טרוף, ישראל ואיראן חייבות לעצור את האש מיד. במקביל, בסוכנות הידיעות פארס שמזוהה עם המשטר, דווח כי איראן מוכנה למלחמה ארוכת טווח עם ישראל וארצות הברית, וכי הכנות מספקות הושלמו לכך. לדברי מקור צבאי איראני לסוכנות, הישראלים והאמריקנים עושים טעות טיפשית. איראן תסלים את הלחימה מול ישראל עד שיצטערו על פשעיהם. הימים הקרובים יראו שהחישובים של וושינגטון וירושלים תמיד שגויים, כך דווח בסוכנות פארס.
8: כ-30 טילים שגרו מאיראן לישראל מאז אמש, באיראן דיווחו בצהריים על תקיפות ישראליות בטהרן. במקביל בצהל אומרים כי הם נערכים למספר ימי לחימה, אבל גם לאפשרות של לחימה ממושכת עם עוד פרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: בשעות האחרונות דווח באיראן על פיצוצים ותקיפות ישראליות בטהרן ובמספר מוקדים נוספים, אך בצהל מחישים ואומרים כי מאז הבוקר לא נרשמו תקיפות נוספות באיראן. במקביל צהל מתדרך כי הוא נערך למספר ימי לחימה באיראן וגם אפשרות של לחימה ממושכת. קצין בכיר אומר, מבחינתנו אנחנו בהמשך של מבצע שאגת הארי, לא נאפשר לאיראנים לייצר מציאות חדשה של משוואות במזרח התיכון. עוד מגלים בצהל כי ארצות הברית סייעה לישראל בהירות של חלק מהטילים האיראנים ששוגרו לישראל.
8: ובעוד זמן קצר צפויה הצהרה של דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין. בתוך כך בצהל התקיפה האיראנית על ישראל בתגובה לתקיפה אתמול בדחיה, ראש ממשלת לבנון נאואף סלאם תקף את איראן ואמר כי איש לא ינהל את מסע ומתן בשם לבנון מלבד מדינת לבנון. את הדברים אמר סלאם בפגישה שקיים במעונו עם שגריר ארצות הברית בארצו. משרד התחבורה ופיקוד העורף סיימו לפני זמן קצר דיון הערכת מצב בעניין הפעילות בנתב"ג. בעוד כשעתיים יקיימו שם דיון נוסף. כך אומר מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן לאמיר איבגי. עוד הוא סיפר כי כמעט ואין חברות שהודיעו על ביטולי טיסות לארץ.
11: נכון לשעה זו, המרחב האווירי נשאר פתוח ונתב"ג בשגרה. אנחנו מכירים שוויז מבטלים לתקופה ארוכה. הם כרגע ישעו את הטיסות ל-48 שעות, ולהבדיל מהפעמים הקודמות, אנחנו לא רואים ישר שיש נותם, אנחנו לא רואים ישר שיש ביטולי טיסות של חברות תעופה זרות. זה משהו שלא קרה בעבר, ואני שמח שהן ממשיכות בינתיים לטוס לכאן.
8: בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו במרחב מוגן בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שב"כ, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שההצבעות שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית נדחו למועד אחר. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה...
8: בצל ההסלמה, ועדת הכנסת דנה בשעה זו במרחב מוגן, בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי, לאחר שחשפה את זהותו של איש שב"כ, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. בדיון משתתפים היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שההצבעות שתוכננו על הצעת החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית נדחו למועד אחר. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אוטו

0: רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

לא סוד שתמיד לפני שכל מסיבה של אופה יש היא תמיד מתחילה מלחמה זה קרה גם אגב הקודם אבל אנחנו מקווים שזה יקרה בין היתר אז הייתי אמורה להשמיע לכם היום את שיתופי הפעולה היום של שירי מימון מחר נספר לכם עוד של מי מקווה שזה יקרה אז אולי מחר נשמע את זה בינתיים זה מצב שאופרה לא עולה הרי אין מצב.

טייטניום, דייוויד גטה, סיה. טוב, תשמעו. האמת שהיום הייתי אמורה בחכו השבוע לשדר לכם, להשמיע לכם בהשמעות בכורה את השיתופי פעולה של אופר ניסים לקראת, מקווים שזה יקרה, הבטחתם לנו אופר לשבת בפסטיבל כל שבוע, זה שבוע גאווה, בסופו יום שבת, המסיבה הגדולה של אופר ניסים, הקונצרט שלו, הסורתי כל שנה, תשמעו, זה כבר

סלין דיון, כמה דיבות היו לנו עד עכשיו, וואו, כיף. עכשיו 24 דקות אחרי אחת, בכבישים עכשיו תנועה זורמת. מזכירה, מי שנמצא בדרכים בזמן הזקה, מחפש מרחב מוגן, תרשמו בווייז מקלט פתוח, תקבלו הצעות למקלטים הכי קרובים לידכם. אנחנו עם אברהם ומוש בן ארי. אברהם טל ומוש בן ארי.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
8: It's Britney, bitch.

It's Britney. טוב, עכשיו 21 דקות לשתיים, בכביש בתנועה זורמת, אנחנו נמשיך לנו ככה לגלי עטרי ובני בגר.

Rolling in the Deep. אדל. טוב, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד. ערן יקים יהיה כאן אחריי בשתיים עם עשורים. מזכירה לכם שאם אתם בנסיעה בזמן הזקה, ואתם מחפשים מרחב מוגן, תרשמו בווייז מקלט פתוח ותקבלו הצעות למרחב המוגן הכי קרוב אליכם. ואם אתם ברכב ואתם לא יכולים להגיע למרחב מוגן, אז צאו מהרכב, התרחקו מהרכב, מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים, ושלא נצטרך. תעדכנו אותנו אם אתם רוצים, אם אתם בכבישים, 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. אז תודה רבה לשיון שירה קאווה, המפיקה שלנו, שמרתי את השם שלה נכון, נכון? פעם נכון. אדם פייזר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ושיהיה טוב, מה נגיד? יש ניסים. ככה מראי וויטני אמרו, שרו. אמן.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
7: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
6: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
7: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
11: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: מילואימניקים, מחכים לכם.
12: להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
14: נהגים, בימים כאלה, הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני, הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או הזקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק. כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, ישראל ואיראן רוצות להגיע להפסקת אש מיד. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
19: בוושינגטון קוראים לרגיעה, וטראמפ טוען לרשומה ברשת טרוף, המסע ומתן הסופי לשלום מתנהל, בתנאי שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות, כך טראמפ. לדבריו, גם ישראל וגם איראן רוצות הפסקת אש מיד. במקביל, בסוכנות הידיעות פארס שמזוהה ממשטר, דווח כי איראן מוכנה למלחמה ארוכת טווח עם ישראל, וכהכנות מספקות הושלמו לכך.
18: וכתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן שהערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. חבר הקבינט, השר אלקין, אמר לאמיר איבגי, גם הנשיא טראמפ מבין שלא נשב בחיבוק ידיים אם איראן תמשיך לתקוף אותנו.
20: הוא רוצה שקט, להמשך מסע ומתן זה ברור, אבל אני חושב שגם הוא מבין שאם איראן תמשיך לתקוף את ישראל, ישראל תענה, אנחנו לא נשאר בחיבוק ידיים. מדינת ישראל כרגע הוא תקיפה, היא מסיבה נזקים קשים לאיראן. ברור לך שמה שעושים היום זה לא אותו דבר שראית ביום האחרון של שאגת הארי לפני הפסקת אש, כי יש מערכות הגנה אווירית איראניות שהם פרסו מחדש.
18: דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר לא נאפשר למשטר האיראני ליצור משוואה של ירי לשטח ישראל בתגובה לתקיפות שלנו בלבנון.
21: חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. צהל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
18: כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבצהל אומרים כי הם נערכים לכל הפחות למספר ימי לחימה וגם לאפשרות של לחימה ממושכת. שר החינוך קיש מודיע כי גם מחר לא יהיו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי מערכת החינוך תחזור למתווה קפסולות בכפוף לאישור פיקוד העורף, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
22: מחר יהיה יום התארגנות במערכת החינוך, המורים ייצרו קשר עם התלמידים והרשויות יכשירו את בתי הספר והמרחבים המוגנים בהם לחזרה ללמידה. ביום רביעי רוצה השר קיש לחזור למתווה של קפסולות, חצי כיתה בבית וחצי כיתה במוסדות החינוך. ההחלטה הסופית תהיה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, עליהם מותח קיש ביקורת ואומר, אם מאפשרים להורים לצאת לעבוד, מערכת החינוך צריכה לפעול גם היא במתווה מוגן. עוד אמר קיש בתדרוך לעיתונאים כי השבוע לא יתקיימו כלל בגרויות חיצוניות, וההחלטה האם לבטל או לדחות אותם תתקבל בהמשך.
18: משרד התחבורה ופיקוד העורף קיימו מוקדם יותר דיון הערכת מצב בעניין הפעילות בנתב"ג. במקביל, בוויזר הודיעו על ביטול הטיסות היום ומחר. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
23: נוכח ההסלמה והתעצמות הערי מאיראן, אוסטריאן איירליינס בקבוצת לופטנזה אישתה את טיסותיה היום. וויזר ביטלה את טיסותיה לארץ עד מחר כולל. פליי דובאי ולוט הפולנית ביטלו בשלב הזה את טיסות הלילה. לפני זמן קצר הסתיימה הערכת מצב בנתב"ג, והוחלט להשאיר את הנמל פתוח עד לקבלת החלטה אחרת בנושא.
18: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
25: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
26: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
23: טיסות הלילה, לפני זמן קצר הסתיימה הערכת מצב בנתב"ג, והוחלט להשאיר את הנמל פתוח עד לקבלת החלטה אחרת בנושא.
18: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
25: בחסות

0: להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות איון, המציע 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

מה שקורה מסביב כמובן, אנחנו גם נעדכן אתכם, יהיו חלילה התראות מקדימות ואו אזעקות, נקווה שיאפשר לנו שעה אחת של שקט של עשורים 80, מי יודע, אולי גם בטהרן שומעים 80, אין לי מושג, לא הייתי שם אף פעם, אבל זה מה שאנחנו ננסה לעשות פה ולהיות איתכם. אתם כמובן תהיו ערניים לכל מה שקורה מסביב, אם אתם בדרכים כרגע ולא יודעים איפה המרחב המוגן שלכם בסימוני הניווט, אפשר לכתוב מקלט פתוח ואז לקבל הדרכה לאן צריך להגיע. אנחנו ניתן לכם את הפסקול של הדרך שנקווה כאמור תהיה שקטה. עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, נפתח את הזמן של עשורים עם השמונים, שזה עשור שיש האומרים, ונהנה מהמוזיקה, אני בטוח. איתי באולפן, גיא הניג'אר על העריכה, ושיון שירקאוואבה היא המפיקה שלנו, מצטרפת לצוות עשורים, כיף גדול, תענוג זיו שחביץ, הטכנאי. אני רן ליקים, עשו לכם רגוע, שימרו על עצמכם, בלי שטויות בדרך, בבקשה. יש מספיק בלגן מסביב. אז הנה איש הלוי מסוף העשור של השמונים, 1989. שער רקדי, מהאלבום שלו להתחיל מבראשית. ואחרי זה, אם אתם בענייני ריקודים, נזכר באיזה סרט קולנוע, שכמו סרטים רבים ב-80s, גם הוא עסק בעניין של לרקוד את החיים. כיף שאתם איתנו. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

ישי לוי, שער רעיה, אתמול הלך לעולמו, הובא למנוחות אחר הצהריים, וכאן בגלגלץ גם שידרנו עם שחר אמן, התוכנית מיוחדת במקום עשורים 70, גם התוכנית של מאיה עם פספסתם, הזמינה להזנה חוזרת גם באתר וגם ביישומון שלנו, אבל לא יכולתי שלא לשמוע שוב את ישי לוי מתחילת הקריירה שלו, שנות ה-80, תכף נמשיך עם עוד אחד, ולפני זה נגיד לכם שלום שלום. אהלן, מקווה שאתם בסדר אחרי כמה שעות משוגעות ששוב עוברות עלינו. אנחנו איתכם עם יופי של מוזיקה, עם מבט על

מייקל סמבלו, She's a Maniac. העשורים של ה-80 בהווה, אם אנחנו מסתכלים רגע על מה שקורה בכבישים, נראה בסדר, יש תנועה דלילה יחסית, זה לא אומר שאין אנשים על הכבישים, אז הכביש הוא לא של אבא שלכם, שימו עיניים, תפקחו מה שצריך ותהיו זהירים ואדיבים, בבקשה. אבל אין איזה פקק, כרגע אנחנו ממשיכים ועוקבים, כיף שאתם איתנו חברים, שרון שמע את ראיה, שרון נהג הרכבת שלנו, איזה פתיחה, איזה עצב על הזמר הזה, שהלך לעולמו בגיל צעיר. לגמרי לגמרי וכמה שירים טובים משיר אחריו גם ליליאן אהבה ואתי ויובל ממש אהב את הפתיחה והם שם במחסן שלהם מלקטים ומקפצים כמו מניאקס נראה לי לא עברתי על הבחירות שלכם להיום אבל קיבלת נקודה משהו אז לפחות ואמירה אני מקווה גם שלא יהיו לנו הפרעות ולא יהיו הזעקות ולא התראות מקדימות שנשתעמם בסך הכל וגם איציק בוקר טוב לך בפילדלפיה, אתה רץ, ושאריק די, אנחנו מתכוננים לרוץ לממד בכל רגע, אבל בסדר, זה שלנו. כיף שאתם איתנו חברים בארץ ובעולם 2020, בואו נמשיך עם עוד חתיכת שיר, שמבחינתי אתם יכולים להגיד לבוס רגע, לא עובדים, אבל גם ככה עבודה לא משהו היום. בוני טיילר שרה Holding Out for a Hero לפני חודש ועוד איזה יום יומיים, היא עברה ניתוח שקצת הסתבך. דום לב וכאלה והיה גם בטיפול נמרץ בתרדמת והיום בוני טיילר זה יום הולדתה ה-75 מה נאחל? בריאות לא, לכולנו ושקט ויאללה שיבוא כבר איזה גיבור גדול שנסיים את הכל ונחזור לחיים המשעממים שלנו

הכל עובר חביבי, השיר שזכה במקום הראשון בפסטיבל שירי הילדים של 1980. אני יודע שהרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שאריאל סקאט שר את זה במקור, אבל ממש לאחרונה שמעתי מאזינה צעירה שהיא חשבה שזה בכלל מהופ. מסתבר שגם שם עשו לזה גרסה כלשהי. לא, לא, לא, יש מקור אחד ומיוחד. זה כבר גידי גוב. למילים של מאיר אריאל, הלחן של פוליקר. מתוך דרך ארץ. היי לוליטה.

0: גידי גופשר, היי, לוליטה.
1: 232, גלגלת, עשורים של ה-80 בהובלה, כבישים די בסדר, אין בעיות מיוחדות, רבים גם לא נסעו לעבודה היום, זה הגיוני, גם מערכות החינוך לא פועלות, ורבים מעדיפים להיות באזור המרחב המוגן. אבל כן, יש אנשים שנמצאים על הדרך, כן, יש תנועה, אז תפקחו את העיניים, ומזכיר לכם שוב, שאם אתם נוהגים ואתם במקום פתוח, אז לנהוג לפי הנחיות פיקוד העורף, כשיש את ההתראה לפני ההזעקה כבר, לחפש את המקום הכי מוגן שאפשר, אבל אם אין ותאלצו להיות בחוץ, אז כשיש הזקה לצאת מהרכב אחרי שעצרתם במקום בטוח, לשכב על הקרקע רחוק מהרכב, כמובן רחוק מתנועה, ולהגן על הראש עם הידיים, עד שמקבלים כמובן את ההודעה של פיקוד העורף שאפשר לעזוב את המרחב המוגן, או יותר מוגן ממה ש... ככל שאפשר. ואם אתם לא יודעים איפה יש מקלט, אתם יכולים לכתוב מקלט בסומני הניבות, לא רק ווייס, גם באחרים, ולמצוא את הדרך שלכם לאיזה מקום בטוח. ואם אתם במקלט ומישהו דופק על הדלת ואומר, תכניסו אותי, לא לעשות בעיות. בסדר? כולנו אחים. אסורים בגלגלת, אסורים של ה-80. תכף חתיכת שיר נוסטלגיה של ג'רני. נראה אם אתם זוכרים, וגם נשמע ונזכר במשורר שהיום מלאו 46 שנה לפטירתו, ושיר אחריו שירים יפהפיים. מי זה? הכל מיד.
2: גלגלץ.
3: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
4: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. העטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם. והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר אגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: מילואים ניקים אלופים.
13: כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.

journey don't stop believing 23 גלגלצ 20 של ה-80 על הכבישים סבבה אנחנו עוקבים ואנחנו איתכם כמובן גם בודקים עבורכם כל הזמן מה קורה מבחינת התראות והזקות ואתם תקבלו מאיתנו רק שימו לב אם אתם שומעים אותנו באתר או ביישומון או דרך אפליקציה שהיא מה שנקרא צד שלישי, לאו דווקא של גלץ גלגלץ, אבל היא מעבירה את השידורים של אין ספור תחנות רדיו. כשאתם שומעים בדרך הזו, יש מה שנקרא דילי, לוקח זמן, מרגע שזה יוצא מהאולפן, עד שזה מגיע לכם, כי זה תלוי בשרתים, רוחב פס, כל העניינים המשעמים האלה מבחינתי, אבל אם אתם מהנדסי תוכנה, אז בטוח שזה העולם שלכם, וזה לא משעמם בכלל. בכל מקרה, זה לוקח זמן. אז אל תסמכו עלינו לקבל את ההתראה. אם כן, תורידו יישומו של פיקוד העורף לדוגמה, או שתאזינו לנו ברדיו. הרדיו זה עובר כמו פעם מיד. עשורים בגלגלץ, כיף שאתם איתנו. יהודית אומרת שמבחינתה עוד אין ילד בגרסה של סקאט, זה הביצוע הכי הכי הכי הכי. יהודית, אני לא יודע מה להגיד לך. אנחנו כנראה לא נסכים, אבל בסדר. וגדי מדבר על כך שיש את התופעה, שכולם מדברים עליה, שבערב אפשר לראות את נוגה וצדק, הכוכבים, זה ליד זה די סמוכים, והוא מבקש את בלדה ואין כוכבים של אדם מהשמונים. לא יודע אם נספיק היום, אבל בהחלט, בהחלט אנחנו נשדר את זה בקרוב, ותכלס, אתה יודע, זו גרסת כיסוי לא מהשמונים, כן. אחלה הצעה, אבל גדי. בואו נמשיך עם חתיכת שיר יפהפה, ששר אריק איינשטיין, יחד עם יהודית רביץ, ונקרא צער לך, שיר שכתב המשורר אברהם חלפי, גם שיחק בתיאטרון ובכלל אבן דרך בתרבות הישראלית, כתב כמה וכמה שירים שהולחנו, בין היתר גם אריק איינשטיין שר שירים רבים שלו, כי הוא היה הסנדק של אריק, והיום 46 שנה כאמור לפטירתו של חלפי. הזדמנות טובה לשיר בקולי קולות עם אריק ויהודית. עשורים של ה-80 והפנינים האלה מהעשור ההוא. כיף שאתם איתנו כאן בגלגלץ.

אם הייתם יכולים להחזיר את השעון אחורה, איפה הייתם עוצרים אותו? אולי בשנות ה-80? היה נחמד, אבל לא יודע. מה שכן, אני יודע שהשעון לא נעצר, והוא מתקתק טוב, ותכף אנחנו צריכים לסיים את עשורים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, גם קרן, גם רונן על הטרקטור, אין עליכם. תודה רבה גם לצוות. גיא ניג'אר, ושיון שירקאו הבא על ההפקה. אז אי אפשר חביצה, הטכנאי. תכף מה על קולומברה, שעמדנו יחד בתור לקפה בבוקר במקרה. תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלת. אני רני לקין, נשתמע מחר. עם ה-90. בינתיים לגדי שהזכיר לנו את נוגה וצדק, ורצה את השיר ההוא, רציתי לך שיר אחר. מה אתה אומר על טיסלאם? כוכבים? לא רע, גדי. עמוק מהבוידם. יום שקט שיהיה, עד שנשתמע מחר.

0: המוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציאת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים תסים עד גמר המלאי.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציאה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלץ.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים מחכים לכם
10: להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות והעייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו, ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה על הפסקת השיגורים לישראל, אך מאיימת, אם ישראל תתקוף שוב בדרום לבנון, אנחנו נגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
15: בהודעת משמרות המהפכה נכתב, ניתנה תגובה כואבת לישראל, אנחנו מודיעים על הפסקת פעולת צבא איראן. בהצהרה הדגישו כי במקרה של המשך תקיפות צהל, כולל בדרום לבנון, ינקטו צעדים חמורים וחזקים יותר מאשר קודם, כך לפי המשטר באיראן. זאת בעקבות הודעת נשיא ארצות הברית בנטען, ישראל ואיראן רוצות הפסקת אש מיד, המסע ומתן הסופי לשלום מתנהל בתנאי שבורות או טיפשות לא יעמדו בדרכו. המצור יישאר בתוקף ובמלוא עוצמתו עד להשגת עסקה סופית. דברים צריכים להתקדם במהירות, כך כתב טראמפ.
14: כתבנו המדיני ניר קוזין מציין שבצהריים, עוד לפני דבריו של טראמפ, הוא שוחח עם ראש הממשלה נתניהו. הערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי התקיפה הישראלית האחרונה בדרום לבנון הייתה לפני כשעתיים וחצי. מוקדם יותר, דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אמר, לא נאפשר למשטר האיראני ליצור משוואה של ירי לשטח ישראל בתגובה על התקיפות שלנו בלבנון.
16: חיל האוויר פעל באופן מיידי ותקף בעוצמה. זוהי יכולת מבצעית חסרת תקדים. אנחנו פועלים כדי להעמיק את הפגיעה העמוקה במשטר ולהחליש אותו. הוא מקשר את הירי שלו לעבר ישראל כתגובה לתקיפה שביצענו בדחיה אתמול. צה"ל נחוש להסיר כל איום על ביטחון ישראל, בכל מקום ובכל זמן.
14: שר החינוך קיש מודיע כי גם מחר לא יהיו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי מערכת החינוך תחזור למתווה של קפסולות בכפוף לאישור פיקוד העורף. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
17: מחר יהיה יום התארגנות במערכת החינוך, המורים ייצרו קשר עם התלמידים והרשויות יחזירו את בתי הספר והמרחבים המוגנים לחזרה ללמידה. ביום רביעי רוצה השר לחזור למתווה של קפסולות, חצי כיתה בבית וחצי כיתה במוסדות החינוך. ההחלטה הסופית תהיה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, עליהם מותח קיש ביקורת ואומר, אם מאפשרים להורים לצאת לעבוד, מערכת החינוך צריכה לפעול גם היא במתווה מוגן. עוד אמר קיש בתדרוך לעיתונאים כי השבוע לא התקיימו כלל בגרויות חיצוניות, וההחלטה אם לבטל או לדחות אותם תתקבל בהמשך.
14: ובמקביל, בלשכת שר החינוך מבהירים כי אם יוסרו הגבלות פיקוד העורף, מערכת החינוך תחזור במלואה ללמידה סדורה כבר ממחר. ראש האופוזיציה לפיד אמר בישיבת סיעתו, סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של ישראל.
18: מהלך הנוכחי לא קידם את הפלת המשטר, לא קידם את חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, לא קידם את חיסול תוכנית הגרעין, לא מקדם את חיסול במיטוט החיזבאללה בלבנון, ולא היה מתואם עם האמריקאים. הממשלה שלחה את אזרחיה לשבת במקלטים, בתי הספר סגורים, הכלכלה משותקת, בלי שהייתה לזה שום מטרה אסטרטגית שמישהו יכול להבין, כולל בתוך מערכת הביטחון.
14: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות נועה בוארון וקרן רון.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
21: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: איון, המציע קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אחת שלי, ישי לוי, זכרונו לברכה, עזב את העולם הזה אתמול בגיל 63, אבדה ענקית, ענקית כל כך למוזיקה הישראלית, אחד הקולות הגדולים, המרגשים, הייחודיים ביותר שידענו, הוא ידע להביא איתו עומק איפה שצריך, חספוס ובאמת המון המון המון קריזמה, היה לו קול ענק, הוא היה אישיות ענקית, האחת שלי הוא ללא ספק אחד מרגעי השיא של הקריירה שלו, המנון אהבה שכולנו מכירים בעל פה. אתמול שחר אמנו נפרד ממנו בתוכנית מיוחדת, 3 שעות כאן בגלגלת, אפשר להזין באתר ובאפליקציה שלנו לכל התוכנית הזאת. אז זה מה שקרה כאן אתמול בחלק הראשון של היום. בחלק השני כבר נכנסנו ללופ הזה שאנחנו מכירים היטב, למרבה הצער, ואנחנו כרגיל כאן איתכם, כן, אין חדש תחת השמש, הרבה מוזיקה טובה שתאפשר לנפש קצת לתפוס מחסה. במידה והתקבלו התראות או עדכונים חשובים מפיקוד העורף, אנחנו כמובן נעדכן אתכם. בינתיים תשמרו על עצמכם, אם אתם בחוץ תוודאו שאתם יודעים איפה המרחב המוגן הקרוב אליכם, וגם תיקחו בחשבון, בבקשה, אם אתם מאזינים לנו דרך האתר או דרך האפליקציה, יש דיליי קל, ולכן התראות שניתן כאן בזמן אמת יגיעו אליכם בדיליי, ולא ניתן להסתמך עליהן. אם אתם מאזינים לנו דרך הרדיו,

אז הכל קורה בזמן אמת, והכל בסדר. גיא ניג'אר, עורכת את דיווחי התנועה ומפיקה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, איתמר בן אריה כרגיל, בוחר לנו את המוזיקה היפה, אני מאיה אלקולומברה, ואריאנה גרנדה הוציאה שיר חדש, כבר כובש את המצעדים ועושה את מה שהוא עושה הכי טוב, פשוט להשתלט על הכל, וזה נהדר כי זה יופי של שיר. לקראת אלבום חדש, Hate That I Made You Love Me, אריאנה גרנדה. חדש, גלגלץ, עד חמש אנחנו יחד.

I love you, always forever. גלגלץ, אני אשמע עכשיו סנונית ראשונה לקראת מה שיהיה אלבום שני שיוצא אחרי מותו של ענר שפירא, זיכרונו לברכה, שהיה אומן במלוא מובן המילה. הוא השאיר אחריו הרבה מאוד חומרים מוקלטים, כתובים, סקיצות, דברים שממש כבר מוכנים ליציאה. המשפחה והקרובים אליו לקחו על עצמם את משימת החיים, על כל המשתמע מכך, להוציא את הקול שלו החוצה לכולם. ולקטע הבא הצטרפה יהודית רביץ, מוזיקאית שענר מאוד מאוד העריך ואהב, וזה נקרא בואי וניסע מכאן.

free. פול סיימון, 50 ways to leave your lover. גלגלץ, 3:22 עכשיו, מהכבישים אין עדכונים, הכבישים ריקים. אם אתם נמצאים בדרכים, אבל כשנשמעת הזקה ואתם מחפשים מרחב מוגן, אתם יכולים לפתוח את הווייז שלכם ולרשום שם מקלט פתוח, ותוכלו לקבל הצעות לניווט למרחב מוגן ופתוח, כמובן, בסמוך לקרבתכם. אם אתם בחוץ, תיכנסו למיגון המיטבי בקרבתכם, אם לא ניתן, צריך לשכב על הקרקע ולהגן על הראש עם הידיים, זה מאוד מאוד חשוב להישמע להנחיות האלה, זה מציל חיים, ותדאגו לעצמכם. אנחנו נדאג לכם מהצד השני. צ'אפל ראון עכשיו עם Good Luck Babe.

תלוי ברגע, כן? מירי מסיקה עם לשם, 3:30 עכשיו, אתם על גלגלץ. נשמע עכשיו קטע חדש של אלכס וורן, זמר ויוצר אמריקאי צעיר, כן? בן 25, הוא התחיל את הדרך שלו ככוכב רשת בטיק טוק, ביוטיוב, שם הוא גם שיתף באומץ את סיפור החיים המורכב שלו, הוא התייתם אבא שלו בגיל צעיר, אמא שלו הייתה אלכוהוליסטית, זרקה אותו מהבית, הוא חווה תקופות ארוכות שבהן הוא היה ממש הומלס, ובשנים האחרונות הוא עשה איזשהו מעבר מאוד מוצלח למוזיקה, וזכה להצלחה ענקית, למשל עם להיט הפריצה אורדינרי ששמענו כאן המון. עכשיו הוא חוזר עם קטע חדש שנקרא Fever Dream, אלכס וורן.

0: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלת. איתכם לאורך כל הדרך.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנות. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מילואים ניקים אלופים!
5: כאן גיא יוחמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון, בית ספר למוזיקה, ב-12 ביוני.
7: מוזיקה זה גלגלצ.
8: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

הגרסה המקורית של ריישר. למרות שהמילים האלה נכתבו בלשון גנרית ויכולות להתאים לכל זוג, לכל מערכת יחסים, השיר הזה הפך עם השנים להמנון גאווה. ענק וחשוב, וסולן הלהקה, אנדי בל, חצי מהצמד, היה אחד מכוכבי הפופ הבודדים אז באייטיז שהיו מחוץ לארון, ו... מהרגע הראשון בעצם של הקריירה שלו הוא לא הסתיר את זה, והשיר הזה שמדבר על דרישה לכבוד ולקבלה קיבל משמעות מאוד מאוד גדולה בקרב הקהילה ונשאר המנון עד היום. ובנימה זו, חודש הגאווה גם נפתח וכיף, ונקווה מאוד שמי שירצה לחגוג ולהשתתף בחגיגות יוכל לעשות את זה בלי הפרעות. הלוואי. אתם על גלגלץ עכשיו, אליי בוטנר וילדי החוץ, אם תיתן לי עד.

קצת סולידריות מתאים לנו. אולי פה את נהלדה חוץ, תיתן לי יד. אתם על גלגלץ מהכבישים, אין עדכונים כרגע, אבל ננצל את ההזדמנות לומר שאם אתם נוהגים, נמצאים בדרכים בזמן שנשמעת הזקה ואתם מחפשים מרחב מוגן, אז תרשמו בווייז, מקלט פתוח, תקבלו שם הצעות לניווט למרחב מוגן ופתוח שנמצא בקרוב אליכם. אם אתם נמצאים בחוץ, ייכנסו כמובן למיגון הכי הכי קרוב אליכם. אם אתם לא מצליחים או שאם לא ניתן, בבקשה, שכבו על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים. מאוד מאוד חשוב ומציל חיים. טוב, גלגלץ, אנחנו נשמע עכשיו שיר של ונסה וויליאמס. בשבילי היא תמיד תהיה רנה מעקרות בית נואשות, כן? הסדרה הכי הכי טובה בעולם, לפחות בטופ 3. אבל בתחילת שנות ה-90, עוד לפני שהיא כבשה את הטלוויזיה, היא הייתה בטופ של מצעדי מוזיקה בכלל. למשל עם השיר הזה. בלדת ה-90s המושלמת. Save the best for last. Vanessa Williams.

גלגלצ, 4:05, אנחנו סוגרים שעה אחת, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. אני מאיה אלקולומבר, ונשמע כמה שנספיק מהחדש של ססוני פרם שאולוב, נווה הדרים. נווה הדרים.

0: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: תלמידי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כשישראל צריכה אותם הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים מחכים לכם
10: להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
11: ברגע שנשמעת הזקה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת הזקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל, השעה 4. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת התקיפות של צה"ל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון. אזעקות נשמעו בגליל העליון, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, רקטות שהפעילו אזעקות בקריית שמונה וביישובי האזור. לפי דובר צה"ל, השיגורים לא חצו לשטח ישראל, חלקם יורטו ואחד מהם נפל בסמוך לכוחות ללא נפגעים. כמה דקות קודם לכן צהל השלים גל תקיפות בדרום לבנון, כולל בעיר צור, זאת לאחר שהאיראנים איימו מפורשות כי אם ישראל תתקוף בדרום לבנון, הם יחדשו את האש ואת התקיפות.
15: כתבנו המדיני יניר קוזין מציין שהערב בשעה 9 התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. בתוך כך, גם מחר לא התקיימו לימודים במערכת החינוך. ביום רביעי, מערכת החינוך תחזור למתווה קפסולות כפוף לאישור פיקוד העורף. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי בלשכת שר החינוך מבהירים כי אם תוסרנה הגבלות פיקוד העורף, תחזור מערכת החינוך במלואה ללמידה סדורה כבר מחר. מאז חידוש הירי, עמותת נטל, המעניקה תמיכה וסיוע נפשי לנפגעי טרור ומלחמה, מתגברת את קווי הסיוע נוכח ביקוש גובר מהציבור. מנכ"ל ער"ן, דוד קורן, אומר בגלי צה"ל, יש זינוק בפניות שהפעם תוכנן הוא שונה.
17: מאתמול כבר קיבלנו כ-1,100 פניות מצוקה. מצד אחד זאת עלייה משמעותית, מצד שני גם התוכן של השיחות הוא בהחלט שונה. יש איזו מין עייפות וזה פוגש משפחות, זה פוגש הורים. ילדים רגל וחצי בסיום השנה, ואופס, אין סיום שנה.
15: במסגרת הערכות מדע לשעת חירום ובעקבות מחסור במנות דם, בעיקר מסוג O, תתקיימנה התרמות דם במספר ערים ברחבי הארץ. עם הפרטים כתבנו על ישיב הראל.
18: כחלק מהערכות לחירום ועל מנת לשמר את מלאי הדם הנדרש בימים אלו, במגן דוד אדום מקיימים התרמות דם מיוחדות בחיפה, ירושלים, ראשון לציון ובערים נוספות. במדע קוראים לציבור ובעיקר לבעלי דם מסוג O לתרום דם בנקודות ההתרמה. את רשימת המוקדים ניתן למצוא באתר מגן דוד אדום. כלל מוקדי ההתרמה פועלים במתחמים ומוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
15: לראשונה הוכרו משרתי שירות לאומי ללא תמיכה משפחתית כמשרתים בודדים ויוענק להם סיוע כלכלי והטבות. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
19: משרתי שירות לאומי חסרי עורף משפחתי יקבלו קצבת סיוע כלכלי במהלך ובסיום השירות. מדובר בין 500 ל-700 משרתים בודדים מתוך 20,000 משרתים בסך הכל, כך על פי נתונים שנמסרו בדיון. עוד הוחלט להכפיל ב4 את סכום תגמול הביטוח למשפחות של משרתים שנפטרו במהלך שירותם, שיעמוד כעת על 500,000 שקל.
15: בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בארבעה ימים את מעצרם של שני החשודים בעלי חוות צופנת שנעצרו אתמול בחשד לתקיפת פלסטינים בשבת בכפר חווארה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי מספר יהודים רעולי פנים נכנסו עם רכבם לכפר כשבידיהם עלות. לוחם צהל שהיה איתם תועד גם הוא מכה פלסטיני. בצהל פתחו בחקירת המקרה. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
20: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
12: מוסיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
12: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אהבה שלי היא לא אהבה שלו, יצחק קלפטר, פותח שעה שנייה של מוזיקה כאן בגלגלץ, 4-7 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם. אנחנו כאן איתכם כרגיל, זה משהו שלגמרי לגמרי אפשר לסמוך עליו שיקרה תמיד כשתפתחו את הרדיו. במידה ונצטרך להתקן, במידה והתקבלו התראות מפיקוד העורף, או הודעות חשובות, אנחנו כמובן נהיה כאן ונעדכן אתכם. כל עוד לא אמרנו כלום, הכל רגוע. והכל בסדר, אנחנו יכולים לשמוע הרבה מוזיקה בלי שיפריעו לנו. איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, גיא ניג'אר כאן מפיקה, ויונתן גטני על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ומשהו חדש עכשיו של דודו טסה, שכדי להבין אותו צריך להבין את שלושת האנשים שישבו להם באולפן קטן באי קורפו שביוון ויצרו את האלבום. אז מצד אחד יש את דודו טסה כמובן עם הגיטרות החשמליות והסאונד הטסאי המפורסם שלו, אליו הצטרף יונתן דסקל, השותף המוזיקלי הצמוד שלו בשנים האחרונות. הוא גם הפיק איתו את האלבום הבינלאומי עם ג'וני גרינווד מרדיוהד. והצלע השלישית היא אלמה זוהר, שהביאה איתה לאי את הטקסטים החמים והחכמים ואת הכתיבה והמוזיקה הפולקית והשורשית מאוד שלה. והשילוב הזה של שלושתם יצר אלבום שהוא מצד אחד מאוד אינטימי ומאוד חשוף, אבל גם שומר על האנרגיה הרוקיסטית הבועטת המזוהה הזאת של טסה. וזה משתקף מאוד בשיר הבא שנקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Old City and Fireflies. גלגלץ, 4:15 עכשיו, מהכבישים יש לנו עדכון אחד קטן, בכביש 6 לדרום נחסמה התנועה לפני מנהרות נילי, בגלל מסעית שתקועה שם, חוץ מזה הכל זורם, אם אתם מקשיבים לנו, נמצאים כרגע בדרכים, ונשמעת הזקה או התראה מוקדמת, ואתם צריכים להגיע למרחב מוגן, מן הסתם, כתבו בווייז שלכם, הכי פשוט, מקלט פתוח, תוכלו לקבל הצעות לניווט למרחב מוגן, שיהיה הכי הכי קרוב למקום שבו אתם נמצאים, ואם אתם בחוץ, כמובן, תתמגנו במקום שקרוב אליכם, מיגונית או מקלט או כל דבר כזה שנמצא לידכם, אם בכל זאת אין לכם אפשרות להגיע, שכבו על הקרקע והגנו על הראש שלכם. עם הידיים, אלה הנחיות והן מצילות חיים. אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה. מקווה שבשקט.

0: את המדבר, די-ג'י אונלי, טליס מן, ערכים, את עמרי סבח. גלגלת 423 עכשיו, יש לנו הקדשה כלבבי מיובל בן משה, הוא מגדוד 605, והוא רוצה להקדיש את השיר כמו בריו, רק שלא קוראים לזה כמו בריו, קוראים לזה ריו דה ז'נרו, של עומר אדם, לצוות לוינטל האגדי והאו-ג'י, ויובל, אני נדחפת לך רגע להקדשה, כי מחר אני אמורה ללכת להופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן, כן, ונכון, יש דברים חשובים מזה, שנהיה בריאים קודם כל, אבל בבקשה, שהכוכבים מסתכלים, תדרו, וההופעה לא תתבטל, ויאללה, ריו דה ז'נרו באהבה לצוות לוינטל האגדי, מיובל בן משה, תהנו, תחגגו ותשמרו על עצמכם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: ריקי מרטין, ליבינג ללווידה לוקה, במידה מסוימת פתח רשמית, כן, את הדלתות של המיינסטרים העולמי לדבר הזה שנקרא מוזיקה לטינית. אתם על גלגלץ 431 עכשיו, יש לנו בסך הכל שני תיקונים לתת לכם מהכבישים, אז בכביש 6 לדרום נחסמה התנועה לפני מנהרות נילי בגלל מסעית שתקועה שם, כבר אמרנו, וגם כביש תל אביב ירושלים עמוס מכפר חבד עד מחלף בן גוריון. זהו זה כרגע, רגע, שימרו על עצמכם, אם אתם רוצים להתקן אותנו בדבר מה, אנחנו זמינים במספר 1-800-8918, גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן אם אתם לא נוהגים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: עוד דבר קטן שנעדכן ונזכיר, שאם אתם נמצאים בדרכים ואתם פתאום שומעים אזעקה או מקבלים התראה מוקדמת, כן, להיכנס למרחב מוגן, אז תרשמו בווייז שלכם מקלט פתוח ותקבלו הצעות לניווט למרחב מוגן שנמצא בסמוך למיקומכם. ואם אתם בחוץ, כמובן להיכנס למיגון המיטבי בקרבתכם. אם אתם לא יכולים לעשות את זה, שכבו על הקרקע והגנו על הראש שלכם עם הידיים. בבקשה, שמרו על עצמכם, זה חשוב מאוד.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
4: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
5: נהגים, בימים כאלה, הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני, הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או אזעקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק. כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
10: פתוח!
11: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
12: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: טוב, יש לנו שיר עכשיו לכל הילדים שלא הלכו היום לבית הספר או לגן ולא רואים ברגע זה טלוויזיה. שיר שהוא גם תכלס למבוגרים, איזו התנחת כזאת ליום המלחיץ הזה. אפשר להתפרק איתו ולצעוק כמו ילדים.

וואו, איזה משחרר זה היה, נכון? אני יכולה לומר שמעבר לזכוכית יש מחיאות כפיים, גאיה ושיון. אין, תמיד אפשר לסמוך על החיילות שיכירו את כל המילים לשירים האלה ויצריכו. אז אני מקווה שאתם נהגתם כמותם ושבאופן כללי אתם שומרים על עצמכם הכל בסדר, ושזה כן קצת שימח אתכם. טוב, זהו, עכשיו שיר למבוגרים. סתם, גם הקודם היה למבוגרים. זה אוליביה רודריגו עם אחד משני שירים חדשים שהיא הוציאה לאחרונה. Drop Dead.

0: אוליבר רודריגו עם Drop Dead ביום שישי הזה מוציאה אלבום חדש, מלחמה, לא מלחמה, זה לא נוגע אליה, האלבום הזה יהיה בחוץ ביום שישי, וענבל, אני מתייחסת באיחור למה שכתבת לנו, ענבל אמרה שהשיר של לשבור את הקרח, Let It Go, לא שיר לילדים, זה שיר בשביל אימא שלהם, והאמת שאני מסכימה איתך לחלוטין, היא שלחה לנו תמונה של שלושת הילדים המתוקים שלה, ישנים באוטו, היא כל כך רוצה לשיר, אבל לא רוצה להעיר אותם. מה נאמר, ענבל, רבע לחמש, כן, שלא ילך לך לילה, אפשר לדעתי להגביל לתת להם.
1: עיגולים שחורים במקום עיניים.
0: להשיך עם גפן עכשיו.

גלגלצ, כמה עדכונים מהכבישים, כי יש מעט. בכביש 6 לדרום נחסמה התנועה לפני מנהרות נילי בגלל מסעית שתקועה שם. כביש 444 לצפון עמוס מצומת אייל ועד צור יצחק. וכביש תל אביב ירושלים עמוס מכפר חבד ועד מחלף בן גוריון. אם יש משהו שאנחנו צריכים לדעת, ספרו לנו ב-1-800-891-8, ואפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. ממשיכים עם המוזיקה, והנה שיר גאוני ומושלם של דון מקלין.

0: אמריקן פאי, דון מקלין, במקור, כן, הגרסה המקורית שלו היא משהו כמו 8 דקות של שיר, מושלם ובאמת בלתי מעייף. 8 דקות נשמע כמו משהו כאילו נוראי, אבל אפשר להקשיב לזה עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו לצערנו בזמן קצר, אז שמענו רק חלק ממנו. אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו היום, זהו זה. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו והקשבתם, לא משנה איפה אתם נמצאים, אנחנו שמחים להיות כאן בשבילכם. איתמר בן אריה בחר לנו את המוזיקה, גיא ניג'אר הפיקה, יונתן גטניו ועידן עיני על הביצוע הטכני, תודה לכם. אני מאיה אלקולומברי, אחריי תמשיך איתכם אחינום בר עם עוד הרבה מוזיקה, בתקווה שיהיה שקט ונחמד ונעים וכולם יחזרו מחר לבית הספר, כן? יש דיבור שזה ממש הולך לקרות, הכי חשוב אבל שלשמור על עצמנו, וזהו. אז אנחנו ניפגש מחר ונסגור עם נטע ברזלי ושיר מתוך האלבום האחרון שלה, אוקסיטוצין. להתראות.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: מוסיקה זה גלגלת.
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: מוסיקה זה גלגלת.
3: גם במילואים.
4: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המימים שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
5: א'.
6: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחברה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחברה, לתפקיד. אחד מאנשי הצוות
5: ולתת מעצמך באמת.
2: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
15: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
16: המרכז האקדמי פרס.
15: מילואימניקים מחכים לכם
16: להתאהב בקריירה.
15: הרשמה בעיצומה.
17: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
18: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות והעייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו, ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
20: צהל השעה 5, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת התקיפות של צהל בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון. אזעקות נשמעו לפני כשעה בגליל העליון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
21: חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, רקטות שהפעילו אזעקות בקריית שמונה וביישובי האזור. לפי דובר צהל, השיגורים לא חצו לשטח ישראל, חלקם יורטו ואחד מהם נפל בסמוך לכוחות ללא נפגעים. כמה דקות קודם לכן, צהל השלים גל תקיפות בדרום לבנון, כולל בעיר צור, זאת לאחר שהאיראנים איימו מפורשות, כי אם ישראל תתקוף בדרום לבנון, הם יחדשו את האש ואת התקיפות.
20: בחיזבאללה טוענים כי הם תקפו באמצעות רחפן כלי רכב לנסיעת תחמושת של צהל שאינה סמוך לבופור. הרכב התלקח במקום לצד שני כלי רכב נוספים שאינהו לצידו, כך על פי הודעת חיזבאללה ממנה הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ברקע ההסלמה, הערב התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו המדיני, יניר קוזין. לעת עתה, נתב"ג פועל כבשגרה, אך חברות התעופה הישראליות פרסמו עדכון לביטולי הטיסות. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
0: לפי שעה, נתב"ג פתוח כפוף להערכת מצב שהתקיימה מוקדם יותר. נוסעים שברשותם כרטיסי טיסה באל על עד 13 ביוני כולל, יכולים לשנות את מועד טיסתם לאותו היעד עד יום הטיסה. ללא דמי שינוי וללא תשלום הפרשי מחיר. גם אר חיפה הודיע כי תאפשר לבטל את הטיסות להיום ולמחר כארבע שעות ממועד ההמראה. ארקיע פרסמה מוקדם יותר שתאפשר ביטול חינם עד 48 שעות לטיסות שיוזמנו עד 30 ביוני.
20: במסגרת הערכות מדה לשעת חירום ובעקבות מחסור במנות דם, בעיקר מסוג O, תתקיימנה התרמות דם במספר ערים ברחבי הארץ. עם הפרטים כתבנו על ישיב הראל.
3: כחלק מהערכות לחירום ועל מנת לשמר את מלאי הדם הנדרש בימים אלו, במגן דוד אדום מקיימים התרמות דם מיוחדות בחיפה, ירושלים, ראשון לציון ובערים נוספות. במדה קוראים לציבור ובעיקר לבעלי דם מסוג O לתרום דם בנקודות ההתרמה. את רשימת המוקדים ניתן למצוא באתר מגן דוד אדום. כלל מוקדי ההתרמה פועלים במתחמים ומוגנים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
20: כתב אישום הוגש נגד על הפלסטיני שנעצר בקריטים בחשד שתכנן פיגוע ביעדים ישראליים. כתב האישום נגדו כולל ארבעה סעיפים: הקמה וחברות בארגון טרור, קבלת הכשרה בייצור ושימוש בחומרי נפץ, נסיעה להשתתפות באימון וסיוע פלילי למטרות טרור. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. כתב אישום הוגש נגד תושב בית שמש שידה אבנים לעבר רכב בעיר. הנאשם בן 32 ניפץ בשבוע שעבר שמשות של מספר רכבים. במהלך החקירה נחשף כי הוא השתתף במספר הפרות סדר בעיר. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. עלה ל-32 מספר הנספים בירידת האדמה באי מינדנאו שבדרום הפיליפינים. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
22: רעידת אדמה בעוצמת 7.8 שהכתה בפיליפינים סמוך לחופי מינדנאו גרמה לקריסת מבנים ולמפלות. יותר מ-100 אנשים נפצעו, ישנם עשרות נעדרים וכ-10,000 תושבים פונו מבתיהם.
20: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
24: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אחינו אמבר, עושה לי את הדרך.

כל הדרמה, כל הרגשות, אתם על גלגלץ, שלום לכם, איזה יום מוזר זה, לא ברור מה קורה, חוסר ודאות, שעיניים אדומות, בטח לתושבי הצפון שהיו להם 11 שיגורים מאיראן הלילה, גם אנחנו במרכז חווינו קומץ מהדבר הזה, אבל באמת זה כהרף וכעין יחסית למה שחווים תושבי הצפון כבר תקופה ארוכה מאוד. אנחנו כאן עם מוזיקה יפה, ננסה להשכיח מכם קצת, הכבישים די פנויים היום, טפו טפו טפו, לפחות זה, אנשים פחות יצאו מהבית, אין מסגרות לילדים, עניינים, אז מי שכן בכבישים לפחות פתוח, עדכנו אותנו אם לא ככה מצב. לקוראים אחי נועם ברג, גילי פוקסמן שאל, עורך צוף דרור, הטכנאי שלנו, גל אקלום, מפיקה, וגיא ניג'ר, עורכת דיווחי התנועה. נועם קליינשטיין עכשיו, ג'אזית ומתוקה. אהבתי אותך. אתם על גלגלץ, שעתיים שלנו מתחילות.

רונה קינן כתבה והלחינה את השיר הזה, שהיא מבצעת ביחד עם גידי גוב, הריקוד המוזר של הלב. 5:17, אתם על גלגלץ. אני כבר אמרתי בתחילת התוכנית שדיווחים אין לנו הרבה. אנשים לא כל כך יצאו היום מהבית, שיש לדרום חסום לפני מנהרות נילי בגלל מסעית תקועה. תחשבו איזה פקקים זה היה יוצר ביום רגיל. זה עדיין יצר פקקים, אבל לא כמו שהיו יכולים להיות שם, היה יכול להיות שם 3 שעות. 4, ניסה להסתכל חצי הכוס המלאה בתוך המצב החרבלושה הזה. 444 לצפון, עמוס מצומת אייל עד צור יצחק, תל אביב ירושלים עמוס מכפר חבד עד מחלף בן גוריון. אם המצב גם אצלכם חרבלושה, עדכנו אותנו, אנחנו ב-1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, שומרים עליהן. הרגישה של שגרה עם שיר השרשרת, אנחנו נשתרשר לנו אחרי בואי קלה של אחינועם ניני, לאן מפה, זה יכול להיות קשור לקלות, וואי, אתם יודעים, יש לי רעיון. אני הייתי בסוף השבוע בחתונה של חברים שהיו אמורים להתחתן ברמת הגולן, מסכנים, ולא. והצליחו להרים איזה חתונת שטח קטנה וחמודה במגידו, עם הרבה עזרה של אנשים טובים, ומסכנה, איזה לחץ הקלה, וואי וואי וואי, תחשבי שדוחים לך את החתונה יומיים לפני, ואת צריכה להרים אותה מאפס באיזשהו מקום, בשטח. בסוף הייתה חתונה כל כך מתוקה, כל כך אמיתית, כל כך אינטימית, אבל אני בטוחה שיש קלות עכשיו, שהיו אמורות להתחתן בכל הארץ, בטח בצפון, ולא יודעות עכשיו מה הולך לקרות. אז אחרי בואי קלה של אחינועם ניני, בואו נקדיש את שיר השרשרת לקלה כלשהי, שנמצאת עכשיו בסטרס של החיים, שהיא ברייטזילה בצורה מוצדקת לגמרי, כי היא לא יודעת מה קורה עם החתונה שלה, עם המצב. אז אם יש לכם חברה כזו, או אחות כזו, או מישהי כזו, אז אתם מוזמנים להקדיש לשיר בשרשרת. מה אומרים? אחרי בואי קלה של אחינועם ניני, שיר שמוקדש אל הקלה שלכם. 052-90-2002 בוואטסאפ. עכשיו חשבתי על זה. בוא נראה אם אתם תזרמו.

Sign of the Times. אתמול כל המדינה, בתוך כל הכאוס שהוא החיים שלנו, שמע ישי לוי, נפרדה ממנו, מהזמר הענק הזה, מהקול הענק הזה, ובאמת היה איזו הרגשה כזאת שישי לוי לא היה כל כך מבוגר, כולה בן 63, הלך מוקדם מדי, ועדיין מסמל איזה התמעטות כזו של דור הנפילים, של, של גדולי המוזיקה הים תיכונית, שהתחילו בשנות ה-80 וכבשו עם קסטות את התחנה המרכזית, ובתקופה עוד שברדיו בקושי השמיעו מוזיקה ים תיכונית אולי שעה בשבוע, ולאט לאט מהשטח הגיעו הקולות האלה והצלילים האלה שסיפקו לנו כמה מהרגעים המרגשים והגדולים בפסקול הישראלי. אז אחד מהקולות האלה הוא יואב יצחק, שחוגג היום יום הולדת 68, ונאחל לו אריכות ימים, עוד הרבה הרבה שירים יפים ושיתופי פעולה כמו זה עם פבלו רוזנברג.

0: עדן חסון, אחרי שיצא מהארון, הוציא את השיר הזה, החשוף והיפה מאוד, אדם שבור, אתם על גלגלת 531.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, יש לנו את 444 שעמוס מצומת יעל עד צור יצחק, זה צפונה, תל אביב ירושלים, עמוס מכפר חבד עד בן גוריון, וזהו, אני מזכירה לכם את השרשרת הייחודית שלנו. אנחנו עושים שרשרת, היינו עם בוי קלה של אחינועם ניני, אז אמרתי בוא נקדיש את השרשרת לקלות שהתבטלה להם החתונה או שהוזזה להם החתונה עכשיו בגלל המצב הביטחוני, והן לא בטוחות מה הולך לקרות, אם בכלל הולך לקרות, באיזה הרכב, כמה אנשים, והן בסטרס של החיים. אז אם יש לכם איזו חברה או אחות או קרובה שיש איזה שיר ששמח אותה, אז נקדיש לה כאן בפינה. אם יש רעיונות, אז כתבו לנו ב-052-90-2000 ואז 2.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: פתוח!
6: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
7: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
8: שלום. אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים, מחכים לכם.
10: להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: אחינועם בר, עושה

אל תאמר, יובל דיין, אתם על גלגלצ, עכשיו שיר מתוך הפסקול של השטן לובשת פרדה 2, מריל סטריפ ואן האטווי חזרו לסורה, שבו לסורן לתפקידים הישנים והאיקונים שלהם, שלהן, ופסקול מפואר, לפחות מבחינת שמות, הוא לא כזה טוב בעיניי, הפסקול כיצירה, אבל יש שמות גדולים, ליידי גאגה ודוצ'י וסיינה ספיירו, שדווקא בעיניי הביאה פה את ההברקה של הפסקול, יותר מאשר הקודמות שהן גדולות יותר, אבל היא דווקא באה כאנדרדוג וכבשה את ליבי לפחות, וגם השיר הזה מצליח לא רע בינתיים, קוראים לו Material Lover, סיינה ספיירו היא זו ששרה את Die on this Hill, שידרנו אותו פה מלא, השיר שממש ממש התפוצץ, היא בריטית, צעירה, יהודיה משלנו, ממש שם עולה עכשיו בבריטניה. Material Lover, סיינה ספיירו.

0: מעביר דף, נורית גלרון. על אהבה כזו שכבר אין פרפרים ויותר יומיומית, קצת שמח, קצת עצוב. עדיין אוהבת, אבל עם המשקעים שהשנים מספקים לכל אחד מאיתנו, בטח בזוג. אבל עכשיו השרשרת, אנחנו חוזרים לתחילת האהבה.
1: השרשרת.
0: אז עשיתי לנו הפעלה ברוח התקופה, היינו עם בוי קלה של אחינועם ניני. אם בדרך כלל אני מבקשת שפשוט תמצאו שיר שקשור, אז ביקשתי שתמצאו שיר שקשור לקלה, שאתם מכירים, שהחתונה שלה נמצאת עכשיו בסימן שאלה בגלל המצב, או שהיא הייתה אמורה להתחתן בצפון, או שעכשיו עם ההגבלות בכל הארץ לא ברור, והיא לא יודעת והיא בחרדה, אז ננסה אולי קצת לשמח אותה ולהרים לה. וקיבלתי הודעה נפלאה באינסטגרם, כתבו לי, אלינור ובן אמורים היו להתחתן בסוף השבוע ברמת הגולן, בגלל המצב והנחיות פיקוד העורף, החתונה לא יצאה לפועל. אלינור שלנו הייתה קלה קלה לאורך כל הדרך, אבל בשבוע האחרון מאוד לחוצה, מצוברחת, ואפשר להבין אותה. אנחנו נוסעות עכשיו אליה כל החברות הטובות, נשמח מאוד לפתוח לגלגלץ ולהפתיע אותה עם שיר שבירת הכוס שלה ושל בן. זה שהם עוד בטוח ישברו אותו, איתו את הכוס, בקרוב מאוד בלי נדר. אז אלינור, זה באמת מלחיץ, ואת אלופה וגיבורה, ואני מקווה שהשיר הזה קצת ירים לך את המצב רוח והמוטיבציה, עד שתשמעי אותו בחופה שלך שתבוא בקרוב. זה שיר שבירת כוס, קוריאה. אין כבר דרך חזרה, להקת חיל הים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
11: ברגע שנשמעת אזעקה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת אזעקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 6, שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חרף התנאי האיראני לנצירת האש בתמורה להפסקת תקיפות צהל בלבנון, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בצור שבדרום לבנון. לפני כן הזעקות נשמעו בזרעית, זו השיגור אחד שנפל במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי אין נפגעים. בחיזבאללה טוענים כי תקפו באמצעות רחפן כלי רכב של צהל המיועד לנסיעת תחמושת שנע סמוך לבופור. הרכב התלקח במקום לצד שני כלי רכב נוספים שנעו לצידו. כך על פי הודעת חיזבאללה, ממנה הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ברשת CBS מדווחים על מחלית עירנית שהותקפה מול חופי אומן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
15: הספינה ההודית אמטי מרי וקס נפגעה מטיל מול חופי אומן והפגיעה גרמה לשריפה בסיפון. הצוות שהיה על הספינה פונה, כך לפי גורמים באיגוד הימאים של הודו לערוץ CBS. המחלית נתונה לעיצומים אמריקנים תחת שמה הקודם אריהט בשל קשרים לאיראן. בעת הפגיעה היא הייתה ריקה ולא נשא נפט.
14: ברקע ההתפתחויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה, ובהמשך הערב יתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני, כך מעדכן כתבנו המדיני יניר קוזין. שר הביטחון ישראל כץ מאיים, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה, כך שר הביטחון. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת דוחה ביומן הערב את הטענות שהנשיא טראמפ מונע מראש הממשלה נתניהו להמשיך לפעול נגד איראן, ואומר יש תאום מלא בין וושינגטון לירושלים.
16: תקפנו עכשיו את הדחיה, וחיילי צהל עושים דברים מדהימים. הם אכן משיגים את המטרות שהציבו להם. אני חושב שכולם מבינים שהתאום שיש לנתניהו עם הנשיא טראמפ הוא חסר תקדים. השילוב של האינטרס הישראלי, יחד עם האינטרס האמריקאי והאינטרס האזורי, זה אומנות. ואני חושב שככל שהימים עוברים, כן מצליחים לדאוג לאינטרס הישראלי.
14: בתוך כך, ראש ממשלת פקיסטן, שריף, פרסם לפני זמן קצר ברשת החברתית X הודעה הקוראת להשכנת השלום באזור. אנו קוראים בכנות לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולתת לשלום עוד קצת סיכוי במקום לאלימות והרס. נתב"ג פועל כבשגרה, החברות התעופה הישראליות פרסמו עדכון לביטולי הטיסות. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
17: לפי שהנתב"ג פתוח כפוף להערכת מצב שהתקיימה מוקדם יותר. נוסעים שברשותם כרטיסי טיסה באל על עד 13 ביוני כולל, יכולים לשנות את מועד טיסתם לאותו היעד עד יום הטיסה, ללא דמי שינוי וללא תשלום הפרשי מחיר. גם אייר חיפה הודיע כי תאפשר לבטל את הטיסות להיום ולמחר כ-4 שעות ממועד ההמראה. ארקיע פרסמה מוקדם יותר שתאפשר ביטול חינם עד 48 שעות לטיסות שיוזמנו עד 30 ביוני.
14: למרות ההסלמה הביטחונית, במשטרה מבהירים שהאכיפה כלפי עריקים חרדים תימשך. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
18: במשטרה מסרו לנו בשעות האחרונות כי האכיפה נגד עריקים חרדים תימשך ללא שינוי למרות התחדשות האש מול איראן. זאת לאחר שבמבצע שהגת הארי כלל המעצרים הופסקו בעקבות המלחמה. מנגד בצהל סירבו להתייחס האם האכיפה מטעמם תימשך כרגיל.
14: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי המסחר נפתח בירידות שערים חדות. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב.

דודי לוי, ממקימי להקת נוער שוליים, אחר כך פיק לקספרים, למופע ארנבות את האלבום השני שלהם, לשרון חזיז את קח אותי לשם, בקיצור, השפיע הרבה על מה ששמענו ברדיו בניינטיז, אתם על גלגלץ, שלום לכם. עכשיו אנחנו ישר לשיר השני, על מי שאחראים על 90% ממה ששמענו ברדיו ב-60s וגם ב-70s, פול מקארטני. מוציא אלבום חדש, מוציא אלבום חדש, מתוכו השיר הזה עם רינגו סטאר, שני הביטלסים, שתי החיפושיות היחידות שנותרו בחיים. זה שיר שלוקח אותם חזרה לליברפול, העיר שבה נולדו וגדלו, וגם העיר שבה התגבשה החבורה של חמשת המופלאים, הביטלס. אז הם שרים, זה אמנם היה מוזנח, ואמנם היה קצת קשה, אבל זה היה הבית שלנו, שכונת הפועלים הזו בליברפול. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, שעה שנייה שלנו יחד, פול ורינגו.

גיא ויהל, תראי אני אוהב, אתם על גלגלת 6:20. יש דיווח אחד מהכבישים בשל המצב, אנשים פחות יצאו מהבית היום. 6 לדרום, עמוס מסורק לכיוון קריית גת. זה הכל, 05290-2000 ואז 2, וואטסאפנו כאן באולפן. עכשיו, טיים אימפלה, אחרי שהוא הביא את הלהיט המטורף דרקולה, מתוך אותו אלבום, זה נקרא Afterthought, חדש.

0: Voyage. Desireless, אתם על גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: דיווח אחד לנו, שיש לדרום עמוס מי סורק לכיוון קריית גת, וזה הכל. אנחנו עם כמה הודעות, ואז נחגוג יום הולדת לאחת מהזמרות הגדולות של העשור הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואימניקים, מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: עדן בן זקן חוגג את יום הולדת 32. היא כבר הרבה שנים בחיים שלנו, מאז שהייתה צעירונת מקריית שמונה ועלתה על הבמה של האקס פקטור וכבשה אותנו עם 30 שקל. אז היא מאז הפכה, מהילדה התמימה הזאת, הפכה להיות אחת הגדולות שיש לנו כאן. וכשאני, אני תמיד פוקדת את המנורות שלה, זה כבר נהייתה מסורת, את הקודמת פספסתי שזה נורא. אבל באחד שלפני זה, חיכיתי בסבלנות כל ההופעה שיגיע השיר הזה, וכשהוא הגיע, איזה צרחות! אוי ואבוי, היה לא נעים רוב שצרחתי. אגרוף, מזל טוב למלכה המנומרת.

0: בחמישי האחרון במצעד שלנו קיבלנו מקום ראשון חדש.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד
0: השני של גלגלת. עשר עמות מעליו.

נטשה בדינגפילד, Unwritten. 6:42, עוד כמה שניות, ושתיים, אתם על גלגלץ, אנחנו עדיין עם הדיווח היחיד הבודד שלנו משש לדרום, שעדיין עמוס מסורק לכיוון קריית גת, וזה הכל. אין כל כך תנועה בכבישים, ילדים לא במסגרות, אנשים נשארו בבית, לא ברור, לימודים עדיין, כאילו רשמית, אין מחר מסגרות. למרות שנדמה שדווקא טפו טפו, נגמר, אני לא מבינה, לא מבינה. אני מקווה שילדים כן יוכלו בכל זאת לחזור מחר. בכל מקרה, הנה, אווירה קיצית, למקרה שתתעקו עם הילדים בבית מחר, תפסו להם איזה בריכה בגינה, במרפסת, בריכת פלסטיק הזו, נכניס אתכם לאווירת הקיץ, בלונדי, tide is high.

הנה בדיוק פיקוד העורף הודיע שהנחיות החירום מבוטלות מלבד בקו האימות. אוקיי, אז לא תהיה מחר בריכה במרפסת. זה חבר'ה שאינם בצפון. וגם לאלה שבצפון נראה לי זה פחות האווירה.

טייד איז היי, הגאות גבוהה, בלונדי, הנה מור שלחה לנו תמונה של כל הילדים בבריכה בחצר, בריכה כזאת עם מתנפחת כזו. כן, אז לעשות מהלימון לימונדה, בשביל הילדים בטח זה היה מאוד נחמד, לא ידעו את החרדות שאנחנו המבוגרים אוכלים בזמן שהם משתכשכים שם. כן, אבל כאמור אני אגיד שוב למי שפספס, מחר לא תהיה בריכה בחצר, כי משרד החינוך הודיע שחוזרים לשגרה מחר, תפו תפו תפו, בלי נדר, מחר כרגיל, מקווה שבאמת יהיה לנו אולי לשקט, גם במרכז וגם בצפון, להם הכי הכי הכי מגיע לילה שקט. Overdue, ברמות.

חדש וחמוד לאברהם טל ומוש בן ארי, מים הייתי, אתם על גלגלת, מים הייתי עכשיו בחוף של מוש, רחוק מפה מכל הבלגן, מהטילים. טוב, כן נראה שיש עכשיו רגיעה למי שפספס, במרכז מחר חוזרים ללימודים, מבוטלות ההנחיות המיוחדות, זה קרק. במרכז, בצפון עדיין כוננות והתקפות ההנחיות מאתמול בלילה. אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו ערב שקט, בעיקר לתושבי הצפון, שאני מזכירה אותם בערך כל 3 דקות, אבל באמת שלא תרגישו ששוכחים אתכם. אנחנו לא שוכחים כאן בגלגלץ ומדברים עליכם כל הזמן. לי קוראים אחינו אמבר וגילי פוקסמן שעה על ערכה, יונתן גטניו הטכנאי, גל אקלו מפיקה, גיא ניג'ר, עורכת הדיווחי התנועה, ואנחנו נסיים עם החלונות הגבוהים עד החדשות של 7. אינך יכולה, תשתמע מחר.

0: אחינו אמבר עושה לי את הערב
1: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: מילואימניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: נהגים, בימים כאלה, הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני, הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או הזקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק. כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פיקוד העורף פרסם לפני זמן קצר הנחיות חדשות הכוללות שורת הקלות למעט ביישובי קו האימות. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: לאחר הערכת מצב ובאישור הדרג המדיני, פיקוד העורף הודיע על חזרה מלאה לשגרה כמעט בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי קו האימות בצפון ואזור מירון. ממחר בבוקר יחודשו הלימודים ויוסרו ההגבלות על התקהלויות, אבל יישובי קו האימות ימשיכו לחיות במציאות של חוסר שגרה, ושם יימשכו ההגבלות הלימודים רק סמוך למרחב מוגן, והתקהלויות עד 400 איש במבנה ועד 100 בשטח פתוח.
14: בתגובה תוקף משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות, שוב אנחנו חוזרים לצבעים, הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך, כך דודוביץ'. ברקע ההצהרה של נצירת האש, הזעקה נשמעה בשעה זו באצבע הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי מדובר היה בהתראת שווא. לפני כן תקף חיל האוויר בעיר צור, לראשונה מאז שהחל סבב ההסלמה מול איראן, פרסם דובר צהל בערבית הודעת פינוי לתושבי שכונה בצור. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה לתקשורת בשעה זו, ניסו לכפות עלינו משוואה בלתי מתקבלת על הדעת.
16: ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
14: משרד החוץ של סעודיה טוען כי טיל ששוגר מתימן נפל בשטח פתוח ליד גבול סעודיה. לפני כן ברשת CBS דיווחו על מיכלית אירנית שהותקפה מול חופי אומן. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
17: הספינה ההודית MT מרי וקס נפגעה מטיל מול חופי אומן והפגיעה גרמה לשריפה בסיפון. הצוות שהיה על הספינה פונה, כך לפי גורמים באיגוד הימאים של הודו לערוץ CBS. המחלית נתונה לעיצומים אמריקנים תחת שמה הקודם אריהט בשל קשרים לאיראן. בעת הפגיעה היא הייתה ריקה ולא נשא נפט.
14: במשטרה מבהירים כי האכיפה כלפי עריקים חרדים נמשכת ותימשך באופן שוטף, למרות חילופי האש עם איראן. פרסם לראשונה כתבנו טובי הגלניק.
18: במשטרה מסרו לנו בשעות האחרונות כי האכיפה נגד עריקים חרדים תימשך ללא שינוי למרות התחדשות האש מול איראן. זאת לאחר שבמבצע שהגת העריק כלל המעצרים הופסקו בעקבות המלחמה. מנגד בצהל סירבו להתייחס האם האכיפה מטעמם תימשך כרגיל.
14: ירידה של כ-23% נרשמה בהוצאות הישראלים בכרטיסי חיוב. זאת לעומת יום שני בשבוע שעבר. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
19: לפי נתונים של שירותי בנק אוטומטיים שאחראים על איסוף נתוני כרטיסי האשראי, נרשמה היום ירידה של כ-24% בהוצאות בכרטיסי האשראי בגלל המלחמה. במקביל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים קלות אחרי שבתחילת יום המסחר נרשמו ירידות חדות, וכן נראה שעובדים שנעדרו היום ממקום העבודה לא היו זכאים לפיצוי מהמדינה.
14: התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

אמיר בניון, הכל עד לכאן. הלוואי שזה הכל עד לכאן. אנחנו נקווה לערב שקט ולקצת טוב ביום ההפוך הזה. בכל מקרה, אנחנו מעדכנים אתכם, כן? אז אתם יכולים לפחות במובן הזה להיות רגועים, אם יהיה משהו, הזעקות, התראות וכאלה, נעדכן אתכם. ברדיו אנחנו בלייב, אני מזכיר, באפליקציה, אתר, יש דילי קטן, אז אל תסתמכו עלינו אם אתם מאזינים שם. ערב טוב כ-wishful thinking. הוא נשמע שירים יפים ביחד. לפעמים זה עוזר. טל דגן, עורך, תודה רבה גם לגל אקלום, בהפקה, צוף דרור, טכנאי. תודה לאחינו אמבר. אני רואה שריקי, זה אחד חדש, לססון שאולוב, נווה הדרים.

בילי אייליש, בד גאי, 7:20, בול, אתם על גלגלצ, דיווחים אין, לא מהכבישים ולא בכלל למעשה, מקווה שזה ימשיך ככה. אנחנו כאן בשבילכם, אחד חדש לאריאנה, מה תגידו? Hate that I made you love me.

0: מרגי, לא להיות לבד, 7:30, גלגלץ. רוצה להפסקונת, נחזור עם קצת פורנס נמשים, מוניקה סקס, דברים אהובים.
1: גלגלץ.
2: שמעתם מזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
3: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים, במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: ברוך השם.
7: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
8: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
7: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
8: אני לא מאמין.
7: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE. Future Oriented.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואימניקים מחכים לכם.
13: להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.

מכה אפורה, מוניקה סקס, 741, גלגלץ, אין דיווחים, מה שאומר שנשארתם בבית ואולי עדיף, לפחות היום, מקווה שבימים הבאים כבר יהיה קצת יותר סימפטי בחוץ. אנחנו כאן, טלפון, וואטסאפ, אם אתם לא נוהגים, ככל הנראה אתם לא, אז פנויים לכל מה שאתם רוצים. שים אחד חדש לאפרת גוש, סוף סוף אושר.

BTS, Swim. אתם על גלגלץ עכשיו 7:52. יום הולדת 49 לקניה ווסט. נאחל לו בריאות. מה יש לו עוד?

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
6: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות והעייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו, ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 8. שלום רב באולפן לינוי רובן עם מה שקורה עכשיו. פיקוד העורף אישר את החזרה ללימודים מחר בכל הארץ למעט יישובי האימות, שם הלימודים יתקיימו סמוך למרחב מוגן. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: אחרי יממה בה לא הייתה למידה בכלל, גם לא מרחוק, מחר בבוקר יחזרו התלמידים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ ללימודים, למעט בקו האימות, שם הלמידה תצטרך להיות בסמוך למרחב המוגן בלבד. שר החינוך יואב קיש כבר הודיע כי ללא קשר לחזרה, הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים השבוע נדחו, ובהמשך יוחלט האם הציון יתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שמא יהיה לבחינה מועד אחר.
11: משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו האימות, תקף את הנחיות פיקוד העורף.
13: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו האימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
11: מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. צהל התכונן להוציא בשעות האחרונות מטס תקיפה משמעותי לאיראן שלא יצא לפועל בהנחיית הדרג המדיני. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: צהל עמד להוציא היום מטס תקיפה משמעותי לאיראן שהיה אמור לכלול עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר. המטוסים כבר היו חמושים וערוכים עם מטרות להמריא לאיראן ולתקוף יעדים ברחבי המדינה. מטס התקיפה הרחב הזה לא יצא לפועל כמובן ונעצר על ידי הדרג המדיני.
11: מוקדם יותר ראש הממשלה נתניהו אמר בהצהרה לתקשורת, באיראן ניסו לכפות עלינו משוואה בלתי מתקבלת על הדעת.
15: ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
11: פעוטה בת 3 נפצעה אנוש מפגיעת רכב בקריית אתא. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלץ.
19: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

קווין, somebody to love. עכשיו 88, אנחנו גלגלץ, מקווה שכולם בסדר, או אפילו טוב, לא יודע. אנחנו כאן, אם אפשר, בשביל קצת לשפר, יש מוזיקה יפה, כמו שאתם מבינים. טל דגן אחראי על זה. תודה לו, תודה לגלה כלום, לעידן עיני, לקוראים רואי שריקי. זה אחד חדש לאלכס וורן, פיבר דו.

גיא מזיג. אני לא אגיד את השם של השיר הזה, אני לא אפול בזה. אבל זה אחלה שיר. דיווחים אין, אנחנו כאן זמינים אם אתם צריכים במקרה, או אם בא לכם מה שתרצו.

0: גלסגו.
1: גלגלצ.
2: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
3: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלת. איתכם לאורך כל הדרך.
4: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
8: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: יואו, אני לא מאמינה.
8: באמת, מזל טוב.
9: אני בשוק.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלת.
11: 8:30, עכשיו הגיע הזמן לשירים יפים יפים. לאט לאט, בונים את זה שלא תברחו מהר. תתחיל עם ארקדי,

0: יס, יס, כן. מה בפעם האחרונה שניגנתי אותם לפני 80 שנה? כדאי יותר, נדבר עם המועצה. אתם על גלגלץ. יש דיווח. לראשונה, איילון דרום עמוס ממחלף השלום עד לגוארדיה. אבל זהו. זה מה שאנחנו יודעים לפחות. זמינים, אם אתם יודעים אחרת.
1: זה היה...
0: אחרי דודו טסה.
1: הכי טוב שלה.
0: מהאלבום האחרון שלו, אי.
1: רציתי.

אנית הוורד, רינג מי בל, אתם על גלגלצ כמעט 9, אחד חדש לבחור בשם מלקום טוד. הוא אחלה גבר, הוא עושה סול יפה, לבן כזה חמור. Earrings, טוב זה לא באמת כזה חדש.

0: אומייגאד, קלטת שפרט טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: ברגע שנשמעת הזקה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת הזקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צה"ל התכונן להוציא בשעות האחרונות מטס תקיפה משמעותי לאיראן שלא יוצא לפועל בהנחיית הדרג המדיני. פרסם לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: צה"ל עמד להוציא היום מטס תקיפה משמעותי לאיראן שהיה אמור לכלול עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר. המטוסים כבר היו חמושים וערוכים עם מטרות להמריא לאיראן ולתקוף יעדים ברחבי המדינה. מטס התקיפה הרחב הזה לא יצא לפועל כמובן ונעצר על ידי הדרג המדיני.
13: פיקוד העורף אישר את החזרה ללימודים מחר בכל הארץ למעט יישובי האימות, שם לימודים יתקיימו סמוך למרחב מוגן. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
15: אחרי יממה בה לא הייתה למידה בכלל, גם לא מרחוק, מחר בבוקר יחזרו התלמידים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ ללימודים, למעט בקו האימות, שם הלמידה תצטרך להיות בסמוך למרחב המוגן בלבד. שר החינוך יואב קיש כבר הודיע כי ללא קשר לחזרה, הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים השבוע נדחו, ובהמשך יוחלט האם הציון יתבסס על הציון הפנימי בלבד, או שמה יהיה לבחינה מועד אחר.
13: נשיא לבנון אהון אומר, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ישראל על הסכם על הפסקת התוקפנות, לא יפוגוש את נתניהו לפני שנגיע להסכם לסיום התקיפות. עוד אמר אהון בריאיון ל-CNN כי הניסיונות הישראלים לפגוע בחיזבאללה צבאית אינם יעילים. חיזבאללה אינו מטרה מוחשית אלא אידיאולוגיה. שדה הקרב הוא העם עצמו, אז איך מודדים הצלחה במלחמה הזו על ידי ספירת ההרוגים? ישראל ניסתה את השיטה הזו בעזה וחמאס עדיין קיים. כך אהון מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, כליל מור. משרד הבריאות מפרסם את דוח האישון לשנת 2025. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
16: מהנתונים עולה כי כמעט רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל צורכת אישון, כי שליש מהאוכלוסייה היהודית וכמחצית מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לאישון כפוי. 17% מהתלמידים דיווחו כי ישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון. לראשונה, שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות מסוג זה גבוה יותר משיעור המתנסים בסיגריות רגילות. באוגוסט הקרוב תיכנס לתוקף חובת סימון אזהרות גרפיות על מוצרי עישון.
13: בתי החולים ישובו לפעילות מלאה מחר בשש בבוקר עם כניסת ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, כך הודיע ערב משרד הבריאות. בהודעה רשמית נכתב כי מערכת הבריאות תשמור על רמת מוכנות גבוהה ועל יכולת מעבר למתכונת חירום בצורה מהירה ככל שידרש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.

Outcast, Miss Jackson, גלגלץ, 9 ו-7, הפתעה, אנחנו עדיין כאן. יש מוזיקה יפה, לכן זה לא משנה, נכון? כמובן נעדכן באם יהיו עדכונים, מקווה שלא. מכל הגזרות, גם לא בכבישים. זה לא כזה עמוק, אמר.

דחק לפעמים. כשאני כן אני דלוק עלייך כמו תיכוניסט, כשאני לא אני עסוק מדי בסידורים. אני לא החומר שעושים ממנו גיבורים, אני רוצה להיות אבל כולי רק דיבורים. כשהתקשרת אליי אתמול נתתי תירוצים ולא אמרתי את האמת כי שמת על דיבורית. את הרבה יותר שקטה כשאני עם חברים.

אותך רק לפעמים. כשאני כן אני דלוק עלייך כמו תיכוניסט, כשאני לא אני עסוק מדי בסידורים. אני לא החומר שעושים ממנו גיבורים, אני רוצה להיות אבל כולי רק דיבורים. כשהתקשרת אליי אתמול נתתי תירוצים ולא אמרתי את האמת כי שמת דיבורית. את הרבה יותר שקטה כשאני עם חברים.

סם קוק, מלך הסול והיופי, A Change is Gonna Come. יהיה קודם אלפי, לא? שני שירים בבת אחת, מה אתם צריכים את זה על הראש לכם? אחר כך ירקתי מה, כי זה... אני יכול כבר להגיד לכם שאין דיווחים. מאמין שלא תהיה הפתעה בגזרה הזאת.

ימי ראשית הקיץ בגרסה של אור אדרי וג'אנגו. אתם על גלגלץ 926 עכשיו. איזה שיר מתוק ויפה, וזה די מדהים איך כל בנאי בערך האלבום הראשון שלו היה That Good. זה לא פסח על מאיר בנאי, הוא התחיל את זה אפילו, זה לא פסח.

0: גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 1, 2, 3, 4.

קורין הלל עם בעל פרלמוטר, כשזה עמוק אתם על גלגלץ. אין דיווחים, כל בסדר בכבישים, גם כרגע מקווה גם שהמשיך ככה בתחומים האחרים. עד כן גם זמינים לכם השירים היפים ביותר, הם בסוף באופן מסורתי אלון עדר, המשיך עם קולדפליי וביטלס, להקות יפות ודברים.

0: The Long and Winding Road, הביטלס. בגדול היינו צריכים לסיים עכשיו, אבל אנחנו נשים עוד שיר. מה לעשות שזה השיר הכי יפה בעולם, אבל הוא אחד לפני האחרון. אין לי מה לעשות עם זה. ניפרד מכם. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה. מקווה שנהנתם, מקווה שאתם בסדר, ושיהיה לנו לילה שקט ובכלל. תודה גם לגלקלום, בהפקה, לעידן עיני הטכנאי, לקואם, שיהיה איתכם מיד. לי קוראים רואי שריקי. עד החדשות, ארז לברי. צדק.
1: מה עושים עם הצדק הזה על הבוקר?

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הבריטפופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: נהגים, בימים כאלה, הלחץ עולה איתנו על הכביש, וכשנשמעת הזקת בזמן נהיגה, אנחנו ממהרים להגיע למקום בטוח, לפעמים על חשבון הבטיחות. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 42% מהנהגים שנהגו בזמן מצב חירום ביטחוני, הודו שנסעו במהירות מופרזת, וכ-10% עברו באור אדום. גם כשיש התראה או הזקה, חשוב לשמור על שיקול דעת ולנהוג באחריות ועל פי חוק. כי הדרך למקום מוגן חייבת להיות גם דרך בטוחה. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף מצהיר, דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך לחימה ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. עוד הוסיף קליבאף כי מטרת הדיפלומטיה היא לסיים את המערכה האחרונה ולייצר ביטחון, לא לנרמל את הקשרים של איראן עם ארצות הברית, כך לדבריו. בתוך כך מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה הצהיר, ממצרי הורמוז ועד באבל מנדב ומהמפרץ ועד לים הפרסי נבנה חגורת ביטחון חדשה. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט בעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט הועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, לא הראתה מחקירה זו או אחרת ואעמוד לצד לוחמנו. נשיא לבנון אהון אומר, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם ישראל על הסכם על הפסקת התוקפנות. לא אפגוש את נתניהו לפני שנגיע להסכם לסיום התקיפות. עוד אמר אהון בריאיון ל-CNN כי הניסיונות הישראליים לפגוע בחיזבאללה צבאית אינם יעילים. חיזבאללה אינו מטרה מוחשית אלא אידיאולוגיה. שדה הקרב הוא העם עצמו, אז איך מודדים הצלחה במלחמה הזו? על ידי ספירת ההרוגים, ישראל ניסתה את השיטה הזו בעזה וחמאס עדיין קיים. כך אהון מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. משרד הבריאות מפרסם את דוח האישון לשנת 2025. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
8: מהנתונים עולה כי כמעט רבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל צורכת עישון, כי שליש מהאוכלוסייה היהודית וכמחצית מהאוכלוסייה הערבית נחשפים לעישון כפוי. 17% מהתלמידים דיווחו כי ישנו סיגריה אלקטרונית לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון. לראשונה, שיעור בני הנוער שהתנסו בסיגריות מסוג זה גבוה יותר משיעור המתנסים בסיגריות רגילות. באוגוסט הקרוב תיכנס לתוקף חובת סימון אזהרות גרפיות על מוצרי עישון.
7: בתי החולים ישובו לפעילות מלאה מחר ב-6 בבוקר עם כניסת ההנחיות החדשות של פיקוד העורף, כך הודיע הערב משרד הבריאות. בהודעה הרשמית נכתב כי מערכת הבריאות ישמור על רמת מוכנות גבוהה ועל יכולת מעבר למתכונת חירום בצורה מהירה ככל שידרש. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
9: קואמי עושה לי את הלילה.
10: שבנו שעות.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, ממש מקווה שכולכם בסדר ושכולכן בסדר. עידן איימי סאונד, גל אקלו מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, חתיכת יממה קשוחה עברה עלינו, על כולנו, עליכם, עליכן, עלינו. מקווה לעשות לכם טוב הלילה ולעבור אותו הכי שקט שאפשר. פתחנו עם נסי לדמיין מתוך אלבום חדש, אלבום נהדר, צעיר רענן של רז פרסטן, אלבום שנקרא רז פרסטן ולהקה, נשמע לכם בימים האחרונים מתוכו כל לילה. נסי לדמיין, רז פרסטן. והחודש לפני 25 שנה, ביוני 2001, יצא אלבום הבכורה של שי נובלמן, How to be Shy, אלבום שהוא אבן דרך בתולדות האינדי המקומי, אלבום שלדעתי ממש שינה את האינדי בישראל לטובה. מתוך How to be Shy, בכורה של שי נובלמן, Lonely Boy.

לא, אלה לא השרלטנס. לא, זה לא איאן בראון. זה סינגל חדש שהוציא לפני כמה שעות. מייק די מהביסטי בויז.

ממש חדש של מייק די מהביסטי בויז, סינגל שלישי לקראת אלבום חדש שלו, בינתיים המגניב ביותר משלושת הסינגלים לטעמי. מייק די, True Colors, חדש. הנה משהו מתוך אלבום שיצא השנה לפני 40 שנה, לא יאמן שכבר 40 שנה, איך? פליז, אלבום הבכורה של הצמד שהפך לצמד הפופ הכי נפלא בהיסטוריה לטעמי. פליז הוא האלבום, Pet Shop Boys הצמד, Love Comes Quickly.

0: איזה עוצמות יש על האיש הזה. איזה רפ הוא נותן, איזה הפקה הוא עושה. בריל. עם אלונה הבר ששרה פה את פרפר לבן. מתוך אהבה בימי כיליון. האלבום החדש השני, הוואו, של בריל. פרפר לבן, חדש.
1: יבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.

0: אם ראיתם משהו, אם שמעתם משהו, אם אתם יודעים משהו, ולו הכי קטן שקשור להיעלמות, לחטיפה של היימנוט קסאו, הילדה, אל תשמרו את זה עם עצמכם, בבקשה, תודיעו, תיצרו קשר עם המשפחה, עם המשטרה, גם וגם, חייבים להחזיר אותה. היימנוט, השיר החדש של אברי ג'י ואורית השומה.
1: אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

If I Rule the World, נז עם לורן היל, שיר שיצא השבוע לפני 30 שנה, היה ורדי ב-11 ביוני 96, לקראת אלבומו השני, דאז של נז, It Was Written. והנה השיר החדש, של טליה דנציג המופלאה.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבה.

Wild Horses, הביצוע היפהפה הזה לשיר של הרולינג סטונס במקור משנת 71, הוא ביצוע חדש למדי של אלכסיס טיילור מלהקת הצ'יפ, מאלבום הסולו השישי והיפה מאוד מאוד שהוציא השנה, Paris in the Spring. Wild Horses, אלכסיס טיילור.

היום 8 ביוני הוא יום הולדתו של יואב יצחק הענק. אז הנה לכבודו שיר שאת מילותיו הוא כתב בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, גם בתקופת מלחמה. באותו זמן יואב יצחק עבד על אלבום חדש, שהיה חסר לו שיר אחד. הוא מאוד אהב את הלחן של המוזיקאי הארמני-אמריקאי ארה דינקג'יאן לקטע האינסטרומנטלי פיקצ'ר של להקת נייט ארק, ויואב יצחק סיפר, כשהחל המלחמה ובן מוש ביקש ממני עוד שיר, פתאום אמרתי לעצמי, עוד ארוכה הדרך אל האושר, וזה הזמן לסלוח ואין מה לעשות, כי בסוף מלחמות לא נותנות שום דבר. וזהו, כתבתי את השיר. זה הזמן לסלוח. תודה ויום הולדת שמח, יואב יצחק.

30 לילות רצוף, ג'אנגו יחד עם סי אימן, שיר הנושא מאלבומו החדש והעשירי של ג'אנגו, 30 לילות רצוף.

האם זה השיר היפה ביותר בכל הזמנים? לפחות ברגע זה כן, בשבילי. Purple Rain, שיר הנושא מהאלבום, מהסרט שנת 84, Prince and the Revolution. גם כי אתמול היה יום הולדתו של פרינס, גם כי לא מזמן עברו 10 שנים מאז שהוא אינו איתנו בגופו, כל אלה עוררו בי את הצורך לשמוע ולהשמיע את השיר הזה הלילה. Purple Rain.

עידן עיני סאונד, גל אקלו מפיקה, עידן סין אחרינו. יש לנו עוד שיר אחד, אז אל תלכו לשום מקום. באופן כללי, תשארו איתנו.

0: נפלא פשוט. אלה, הסינגל החדש של הזאב.
1: את באת אליי בלי עזרה, אני עכשיו רוצה אותך נורא.
0: הזאב, אלה, זהו זה עד כאן, קוואמי כאן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתן, והקשבתן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה, אוקיי?
2: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
3: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
4: נהגים, בימים אלו אנחנו ישנים פחות. התראות, אזעקות, מתיחות והעייפות עולה איתנו לכביש. בסקר של הרלב"ד נמצא כי 17% מהנהגים שנהגו בזמן חירום ביטחוני העידו שהם מתקשים לשמור על עיניים פקוחות בזמן הנהיגה. נהיגה בעייפות מסכנת חיים. אם אתם עייפים, אל תנהגו. ואם כבר יצאתם לדרך והעייפות תופסת אתכם, ייצרו במקום בטוח, התרעננו, ורק אז המשיכו. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי אומר בריאיון לרשת CNN: אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב. כך עזיזי. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף כי דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך הלחימה ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. מטרת השיחות היא לסיים את המערכה האחרונה ולא לנרמל את היחסים עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט בעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לאג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט הועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף. לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמינו. שני חרדים נעצרו הערב בזמן שעסקו בגרימת נזק לכלים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים. המשטרה הדפה את המפגינים ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת, וכעת היא התחדשה. משרד הבריאות של קונגו מדווח כי ישנם 101 מקרי מוות כתוצאה מווירוס האבולה ו-550 אנשים שכרגע חולים בווירוס. בתוך כך, בקונגו ממשיכים למחות על מדיניות בידוד החולים בהובלת ארצות הברית, ומחר מתוכננות הפגנות נוספות כנגדה. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 107-93 את הפועל ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: זה גלגלץ.
8: עידן סין עושה לי את הלילה.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין. לשרוק בחושך. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, פותחים את השעה שלנו יחד. אז נתחיל, נגיד תודה רבה לקוואמי שהיה כאן לפניי. אנחנו בשעה האחרונה של יום שקרו בו מספיק דברים בשביל למלא חודש בכל מדינה אחרת, אבל אנחנו לצערנו או לשמחתנו כבר יודעים איך להכיל את הדברים האלה. זה חלק מהאירוע הגדול, מהתמונה המלאה של להיות ישראלי, ואני חושב שמה שהכי עוזר, או שלפחות יש לו חלק באמת בלתי מבוטל בהתמודדות עם ימים כאלה, היא המוזיקה שלשמה אנחנו מתכנסים היום. אז נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה לנו את המוזיקה, וליקורי מידן סין. הנה קרולינה ואורי בראונר כנרות בשיתוף פעולה חדש, לא הפעם הראשונה שהם משתפים פעולה, ראינו את זה כבר בבלדה על אביר החופש ובת גלים, אבל השיר הזה שנשמע עכשיו נקרא תפילה, אז האזנה נעימה. צוף דרור על הסאונד, יוצאים לדרך.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין מנסה לשכנע אותי לוותר על הבלנט. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא.

מאור ואליאם חכמון, חצי עשור. מי שככה מעורב בסצנת ההיפ-הופ בישראל, אתם בטח מכירים את מאור, והאלבום שהשיר הזה מגיע ממנו דרך ארץ אחרת, שכרגע הוא הדבר הכי חם בסצנה של ההיפ-הופ. בכבישים הכל בסדר, 052-90-2002, כל עדכון שיש לכם, שלחו לנו בוואטסאפ. הנה אניגמה.

0: גלגלצ.
1: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
2: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

מרסדס בן נגמר הכוח, ונראה לי שאחרי יום כזה, הכי מותר לכם. 11.39 בכבישים הכל בסדר, סעו בזהירות, אבל עדיין, הנה המספר לדיווחים בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים לשלוח, אנחנו נבדוק וניקח את זה מכאן. ממשיכים עכשיו למלקום טוד עם השיר אירינגס, שטוד כבר פרץ ב-2023 עם שיר אחר, קוראים לו ארט-האוס, ואותה התופעה קורית די עכשיו עם אירינגס.

נשמה ואל זלינגר עם אש, שיר חדש מתוך ה-EP שיצא לנשמה, ממש במאי האחרון. טוב, תראו. הגענו לסופו של היום הזה, ממש לקו הסיום. שזה דבר מטורף לכשעצמו, אבל הנה זה נגמר. והנה פורטי סחרוף. הסתכמו אותו הכי יפה שאפשר. נגיד תודה רבה לצוף דרור על הסאונד, לרון אורגנר כהן על עריכת המוזיקה. לי קוראים עידן סין. שלום ולא להתראות ליום הזה, ונקווה שמכאן יהיה רק שקט ובשורות טובות.

שומרה, קו האימות, חדירת כלי טייס עוין, שומרה בקו האימות, כרגע נשמעת התראת חדירת כלי טייס עוין, יש להיכנס למרחבים המוגנים בשומרה. אבן מנחם, קו האימות, גם אתם כרגע עם התראת חדירת כלי טייס עוין, אבן מנחם בקו האימות, חדירת כלי טייס עוין.

0: ברגע שנשמעת אזעקה, אנחנו רוצים להגיע מהר ככל האפשר למקום בטוח. כשאנחנו נוהגים בעיר, חשוב שנזכור שגם הולכי הרגל סביבנו מנסים להגיע מהר למרחב מוגן. לפעמים, מתוך לחץ הם מתפרצים לכביש ולא חוצים במעבר חצייה. ולכן נהגים, היזהרו אפילו יותר כשאתם נוהגים בעיר ונשמעת אזעקה. כי גם עכשיו, בתוך המלחמה, שומרים על החיים של הולכי הרגל. תאונות הדרכים לא עוצרות בזמן מלחמה. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות בקו האימות בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לפי שעה לא דווח על נפגעים או נזק. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני איברהים הזיזי אומר בריאיון לרשת CNN: אם היינו בטוחים שארצות הברית באמת נשמעת לכללי המסע ומתן, היינו מקיימים את השיחות ללא בעיה. עם זאת, אמרנו כבר פעמים רבות, אנחנו רואים במסע ומתן המשך של הקרב, כך הזיזי. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף כי דיפלומטיה היא אינה מחסום להמשך הלחימה ולחימה אינה סותרת דיפלומטיה. מטרת השיחות היא לסיים את המערכה האחרונה ולא לנרמל את היחסים עם ארצות הברית. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. איטליה החליטה לפתוח בחקירה נגד השר איתמר בן גביר בעקבות פעולותיו כלפי פעילי המשט לעזה. בהודעת בית המשפט האיטלקי נטען כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. בבית המשפט תועלו גם האשמות של עינויים וחטיפה נגד אותם פעילי משט איטלקיים. בן גביר הגיב להחלטה ואמר: ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, לא הראתה מחקירה זו או אחרת ועמוד לצד לוחמנו. שני חרדים נעצרו הערב בזמן שעסקו בגרימת נזק לכלים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. השניים עשו זאת במסגרת התפרעות של עשרות חרדים קיצוניים באזור במחאה נגד עבודות הרכבת. עשרות מפגינים חסמו כבישים באזור והציתו פחים, המשטרה עדפה אותם ופתחה את הכביש לתנועה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מדובר במחאה שנמשכת כבר מספר שנים כנגד עבודות הרכבת וכעת היא התחדשה. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה 107-93 את הפועל חולון ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך נועם נקש מיד בגלי צהל יומן חצות.
1: גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלץ.
1: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
2: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלת. איתכם לאורך כל הדרך.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: דסט.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.